0: یو مقاله مو لیکل کېده چې تاسو به لیکلي یا نه لیکلي، بهرحال مال پاکستان هیڅ وخت دا کار نشي کولای او هیڅ وخت نه حاضرېږي چې مداخله وکړي نظامی. هو په یو ترتیب کېږي که چیرې د واشنگتن رضا اوسیږي او د هغې اشاره اوسیږي او د هغې ملاتړ هم اوسیږي، بیا په هغه صورت کې پاکستان هر کار کوي. او دا چې پاکستان په دوو بیړیو کې ناست دی، په دوو څوکیو کې ناست دی، هم د پیکن زړه غواړي را لاسته راوړي، هم د واشنگتن او د ځینو نورو، دا خو بالکل ښکاره څرګند حالت دی. او همدغه حالت هم دی چې پاکستان بند دی په بنبست کې، پوهیږي چې که دلته اقدام کوي مستقیما مواجه کیږي ایران سره، ایران سره چې مواجه کیږي، روسیه سره مواجه کیږي، چین سره مواجه کیږي.
1: یعنی سچ ورتا وی سکسسفل ڈپلومیسی کو سو کولجی دا پاکستان نے چلی زکی دو گٹو غلیم ہے وا دونوں سر دل تیم دوستی دل تیم دوستی بڑا خوشال ساتھ لی دی یہ یہ ڈپلومیسی دا
0: او بالکل دا ہن دا کم اخنا ورتا گوری بالکل دا بم کی دیش سکسسفل یعنی ڈیرا بریالی ڈپلومیسی اسی کی سمدا خو دا ڈیرا بی حیثیت ڈپلومیسی دا دا هغه ډیپلوماسي ده چې تل پاکستان مخته وړي ده، چې پاکستان همیشه حق او زحمتی کا زحمتی کار کوي، همیشه د فقط د څو جنرالانو د خوندیتوب د خاطر د هغوی د منافع د خاطر کار کوي، نه د دې د پاره چې په کومه منطقه کې دی، اول د خپل منطقې نه شروع بیا په فرا منطقه کې دی کوم سوله ییز اقدامونه وکړي. مخکې دلته زموږ یو دوست وویل چې د اسلام آباد وکړلی، هیله کوم دا د پروپاګند پاکستان دی، هغه د اسلام آباد وکړ نه دی، هغه د سویس وکړلی دی چې هلته هغه میمراندوم په سویس کې امضا شوی، نه په اسلام آباد.
1: پاکستان باس اگدیگی ایران تراشه چی ایران سر لاری جاری سری او بخی
0: این خبره ده گوری ایران پاکستان با زند ایران نمساتی، ایران هادی عادی حیوات نده، ولو چی اوز دیر زبل شوه ده، دیر تخیل شوه ده پاکستان او دو پاکستان.
1: نه زمان پختان دو، نه زمان جان باس او بخی، زمان پختان دو چی ده ایران سر ملگتیا سو کولشی، یا ایران پا دی جگره که ده انزوا سر مخ ده، نو یوازی باب المندب وز ده حسیانو پا ذریع بندول ده کرده هرمز خدا غو سر ده. یه ده یو ده پشار ده علی پا توگه ده نده خلاب چه اکنامیکلی اقصادو که نده ده مشکل سر مخ شی نده با مجبور شی خبر ده. این ده تاسی پا ده انگل کیا ده منظره که هم گوره کنا
0: بالکل ګورم دسه دی چې اصلا دغه جنگ خپل اقتصاد دی کاغلی بنیرې، او اوس ایران اوس زموږ سمپاتي یا انتیپاتي ایران ته یو خوا، اما ایران دسه دکمې پیدا کړي دي چې هغې ته فشار ورکوي که نه، که هغه هرمز تنګه ده، که هغه باب المندب دی، او که هغه نور دغسې اقتصادي ویشتل دي. مثلا دی وار په وار کله بحرین وهي، کله قطر وهي، کله امارات وهي، کله سعودي عربستان، کله اردن، خو وهي یې که نه صحیح ده، او هلته که د امریکا پایګۍ دي هغه هم وهي، او دا عمدتاً اقتصادي هغه دي. نو په دې ترتیب ایران او داسې هم نه ده چې ایران بالکل په انزوا کې دی. مثلا تاسو ولیدل څو ورځې مخکې دوه غونډې وشوې که نه، یو د شانهای غونډه وه، بل د بریکس غونډه وه. نو چیرته دا ایران کوم ځای کې دی انزوا؟ خو رئیس جمهوریت ته لاړ، دغه هیوادونو خپل په اعلامیو کې د ایران نه ملاتړ وکړ، او د اسرائیلو د امریکا یرغل په ایران باندې وغند. یعنی داسې نه ده چې ایران په هغه کې دی په بالکل بشپړه صحیح ده، د غربي هیوادو په انزوا کې به اوسیږي، اما د نړۍ په انزوا کې نه دی. البته ستاسو خبره یو منطق لري چې هغسې مرستې چې ایران انتظار لري هغه به ترلاسه کولی نه شي، لیکن دا پروکسی که لری، دا امکانات چه پا محل که لری، اغونه با تر آخر استفاده که، او دا هاگه شایده چه امریکای دیر داره لی، دیر چه داری گی، زکه چه اوز خطا سوالت امریکا که سزمان رکا پویه گی، چه دونالد ترامپ خو منتظر ده چه پا دا بین الدورهی انتخاباتو گی با چه کی؟ کنه د ای بی وی سی کنه دا کانګرس سره به کیږي، سنا مجلس سره به کیږي، دا خو نو دغه لپاره ایران په یو ترتیب غواړي چې دغه د لوب اجندا تحمیل کی په امریکایانو، چې هغه مجبور کی چې هم مصرف وکي هم تلفات ورکي، او په هیڅ چې البته زور خو برابر نه دی، اما هغه هر ګونه استفاده کوي چې په یو ترتیب سرخوګي مصرف اته کې دشي تلفات امریکا ته او د هغوی دغه متحدینو ته په منطقه کې رامنځته.
1: زه یو پښتون لرم فکر سیب ساس نه د ایران کورنۍ سیاسي جنجال شخړه چې دا هغه څنګه هندل کوي لګیا دي اوسني مشران یعنی څنګه قابو کې ساتي په داسې حالاتو کې جګړه شروع ته سودا جواب راکړي خلیدون کوردون کو زه یو تبصره کول غواړم ساسې د وړو په اجازه سره دا نن هم ما چې اوس جان باسب نه پښتنه وکړله چې ایران یوازې دی خو جان باسب وچې نه اخلاقي توګه باندې یا په سفارتي توګه باندې ملګری لري خدا ملګرتیا کنه دیم ول چې هغه شان نه دي څنګه چې د سعودي سره امریکا د دفاع لپاره ودرېږي یا د اسرائیلو سره امریکا خپل جازونه ورلېږي یا وغیرہ وغیرہ هغه شان نه دي د اخلاقي دي دا څه ولې دا سلورنیم زره کاله پخوا چې کله د مصر د خوف و حرم جوړ شو هغې باندې تر اوسه پورې ما په اسلامي لٹریچر کې په 51.8 degree angle انجینئرنګ ایکسپلینیشن نه دی لیدلی یعنی دا ما نه دي اورېدلی چې نږدې 4.5 feet اوچت پیرامډ چې دی حرم دا د 55.8 degree angle نه 72 degree angle تا پاک وقت کی امکان سنگ موجود ہو چوکھے جول شی یعنی دومرا ماڈرن انجینئرنگ البتہ منگ تے چھ اسلامی لٹریچر کے سوال کے دا بتاو چھ فرعون ظالم و حرم جو کڑو خدای مقابلے کو لا دب دب بدوزخ کے رگڑا ول کی گی وہ کافر وہ دا خدای دخمن وہ دا خدای مقابلے کو لا دا دغه دا خدای تر منز جنجال دی بدی باندے باید منگ خبر یو خو باید اسلامی نڑے کی پدیم خلق خبر وی چې دیا انجینئرنګ هغه وخت کې مونږ ته زمونږ یو شهر دی په پېښور کې هغه دنیا مشین مونږ نه زده کړی دی ځکه چې اجرن نه مونږ جوړه کړې ده نو او ما ورته د خدای نیکبخته 4.5 زره کاله پخوا د پیرامډ جوړ شوی و هغه وخت کې زمونږ 15 کاله ته تاریخ یادی او د هغې نه مخکې زه دا خبره ولې کول غواړم نن په سعودي عرب کې نن په دغه منطقه کې چې په کوم ځای کې خوشحالي او ترقی ده هغه ماډرن ټیکنالوژي کلم استعمالول شروع کړل او د اسلام ترسنگ د عصری علوم نظان بلد کا نو اس سر نڑے ملک تیا لری انتر دی امریکہ انتر دی نور نور نو پائد پدی باندھے لگ دغ سیمی داخل لگ چدے ہم لگ پام ورتو کی چی آواز چاہتا کافر ویل فرعون ویل چدے آگے سرا جون تیرا ول امکان نہ لری آگے وقت کے آگے انجینئرنگ چرے پاگے پوئی دو سرم سڑے پوئی دیشی محترم فقیر سے ابو بخائے ذکر نہ کلر تبصرے کم وہ رہا تھا دا ایران کو رنے سیاست چدے سنگ دے توازن دا آگے دا وقت ساتھی دا مشرانے
2: گورب بنی رئی صاحب دا ایران پا داخل کے دا دی جنگ تر مخ مشکلات موجود و اعتراضون موجود و خلق ناراض دی اوس هم ناراض دی هغه وخت هم ناراض دی د ایران داخلي مشکلات پر خپل ځای پاتې دی هغه نه دی حل سوی او نه هم دغه نوی حکومت د هغوی د حلولو لپاره کوم پلان تر اوسه پورې ارائه کړی دی یا رامخته کړی دی هغه اقتصادي مشکلات د انفلیشن مشکلات د خلکو د بیکاری ستونزې د خلکو د نارضایت مشکل هغه پر خپل ځای دی صرف دغه جنگ دغه جنگ چې شپږ میاشتې کېږي دوغونی کېږي چې دا شروع شوی دی دغه د خلکو هغه مخالفت چې و هغه تر یو حده پورې خفه کړی دی او هغه هم په دې خاطر چې ایرانیان فکر کوي چې د دښمن سره مخامخ دی د یو تجاوز سره مخامخ دی لہذا په دې وخت کې د خپل حکومت پر خلاف باندې درېدل یو نو غیر ملی یو نو خیانت غونډه دغه سیو شی دی او د ایران حکومت هم پر دغه باندې اصرار کوي چې تاسو دا وخت دی نه دی دا وخت دی چې باید متحد وو سیجو یو بل تلاسونه سره ورکو او شکایت و نکو او د پر ایران باندې د حمله یو عامل هغه فاکتور هم دغه و چې نتنیاهو راغی و ټرمپ ته دغه وویل چې په ایران کې خلک راپورته سوي دي ښه موقع ده ښه فرصت دی چې اوس ورسو دا شی را چپه کړو مګر بیا هم یعنی زما په نظر هغه مشکلات پر خپل ځای باندې پاتې دي او که کله او که چیرې د ایران جنگ نن ختم شي هغه مشکلات به بیرته راپورته کیږي او د ایران حکومت به د هغوی مشکلاتو سره مخامخ کیږي مګر دمګړی په دې خاطر دا شی نه معلومیږي چې په ایران باندې حمله شوی دا حمله کیږي او زه فکر کوم چې دا حمله د دې پر ځای چې د ایران حکومت کمزور کړی وای لای تقویه کوي نور هم هغه ملي سبغه چورته وای هغه نېشنل ائیډنټیټی لا قوي او زورور کړی
1: سم هم په دغه هیوادونو کې اوس دا تفکر ورسره بل سي واقعي څنګه لږ شو مخ کې مول شي مذهب دی وی مذهب ضروري دی او مذهب د هر چا د ایمان په هر ځای کې برخه کې دي شي خو څنګه چې ویسټ کړي دي چرچ د حکومت نن لري کړي دي او ترقی کړي دا او هغه ته احترام لري د اسلامي هیوادونو کې دا تصور ورسره بل سي واقعي چې مذهب دی د دولت د قانون په توګه نه کارول کیږي محترم سروردی صاحب زه اخري اوسو د خې پات کیږي او پښتنه د 2700 ټول نه لرم دا هوشیانو د کنټرول یا نفوز باسو شو په باب المندب باندې د سټریټ اف هرمز نه روستو اوس دا د تیلو په صادراتو د سعودي عرب د تیلو په صادراتو خو اغیز کوي لګیا دی خو دنیا سمره دا امپیکټ کولی شي جوړ گزار دی دا کچری باب المندب د هوشیانو یاغیانو په ولخه کې راځي ولته جګړه کیږي لګ اخرې برخه کې بداده اقتصاد او اکانومي په دې باندې ځان پوکو محترم
3: شانتی ماحول بجوڑ شی کنا چلے کہ ایران بار ہوا تا ہرمز تنگے چی دے بند اکڑا تا حوثی با روزی یا باب المندب با بند کی بیا آگے نا پس با بل روزی او آغا چی دے سویس کنال بند دا خو طول دنیا نظام خوارا بشی تبا برباد بشی دا نیدے پا کار گوری دادی چی جنگ کی گی یوزے کے اومک کزے کے چی کم ملک دے آگے سر جنگی گی آگے تا چی دے آگے انٹرسٹ تا آگے مقاصد تا چی دے نقصان رسول پا کار دے لیکن بین الاقوامی چی کم اقتصاد دے آگے سر لو بے کول دے مطلب خدا دے چی صرف ٹک ٹک چی دے کن انسانیت دخمنی دا اوس مونگ دا قتل دی چی حوثی روان دی اگر دا باب المندب بند کی نو واقعی دا خبر ادا چی تقریباً اوس پورے چی برنٹ قیمت یو سوا نا ڈالر پر بیرل دے دا ٹک ٹک چکم اندازہ شیوے دا چی یو سوا پنزوس ڈالر پر بیرل بشی او دینا چی دی یو ہنگامہ یو دا مہنگائی پریان با آزاد شی اور دیر زیاد با تباییو کی یو خدا خبر ہے دا بل دا چی ما تا دا سیخکار چی ددینا شارٹ آف چکم دا باب المندب قبضہ دا حوثیان اللہ سونتا زما خیال دے چی دا پورے وچی دے خبر با نرسی اگی وجہ دا دا چی امریکی تم خپتا دا سعودی تم خپتا دا چکم دا ملکون چی دی دا نزدے پاتی دی اگی تم اندازہ دا چی دا ہر صورت سارول دی نو دا سیخکاری چی دا اگی نمخ کی مخ کے دیر غٹ یو آپریشن با کی گیا بتا سب گوری چی دا حسیان چی دے اغزی نا تلو نا دا با ایسار کی اگرچہ اغا خز بردست روان دی دا سات یو لکا گروپ فائٹ شروع دا تا سو گری کنا ایران دیر خولی تساسو تا پوسو جان باسیب نا چی ایران آئیسولیٹڈ دے ایران سر سو کم آغا شان نو ادری گی چی سنگا سعودی سر ادری گی نو دا دی مطلب بیا آغا سکی آغا بیا دا گروپونو تا سپورٹ کئی گروپونو چی سموشی کنا حیواد و گروپ جنگ کے زمک آسمان فرق دے نو دی حیوادونو چی دے دا بغون چی او دا حسیان چی دے دا با ڈسکریج کئی او دی لحاظ سرا باب المندب چی دے اسار کی لیکن ڈائریکٹ اگر جواب ورکم یو جملہ کی تاسو سوال اگر باب المندب حسیانو لاس ترالا و اغی دا بند کڑا اگر چی بلوکیٹ فار بلوکیٹ لکا چی آلتا ایران تا بلوکیٹ شیو دا دلتا مونگ بلوکیٹ کو نو اغی لحاظ سره چې دی ډیر غټ یو نقصان بوشی او زما خیال دا دی چې اغی ته لحاظ سره تاسو م ز او سپونم ډایرکټلی هغه متاثر شي ویو نور بم زیات اقتصادی لحاظ سره چې دی بد بد به متاثر بشو
1: خا البته تاسو د دې خبره کې زه غواړم چې یو بل انګل نه بیا به بجا د باسو کو خود لیدونکو پام ورته راوګرځم دا سو ول چې د ډلو هیوادونو په جګړو کې فرق وي دوه مثالونه زور کوم برطانیہ آج پنڑی کی نور نڈوبے دو او ڈر طاقتور دولت لر ڈر زینو کی قبضے کڑی ہو پڑی زینو کی ناکام شو مثال پتو کا پاتل سون ویم کی دی چکل ملکھنٹ تلل د درگئی امبیلے پغرونو کے دے ناکام شو سواتیانو بنیریانو سبزیو ددی خلاف چی کامیابی راز وہ آغا داغو اسٹریٹجک لوکیشن وہ دوڑ طرف تک رونا او کم زنی سے بدیر اتل دے بلان دی وہ د بہار نا داغو لاس پہ بر وہ کمرے غرن را غور زول د گشان مثال پاتیا یم کے پا جان با سے بڑی یاد وی من د پنشیر ور کول شو چی روسیا چ دا داغا دمر طاقتور ٹینکن باوجود یو قدم مخ نشدلا ما دخکاری باب المندب او ہرمز سنگیچ دے نوے پنشیر او نوے ملندرائی دا د دنیا لپاره څنګه چې په ملندرې کې په ملندرې باندې برتانیا نو وخت او په پنشیر باندې روس نو وخت دغه شان باب المندب او هرمز څنګه اوس دغه لپاره داسې جوړیږي. محترم جانباز صاحب تاسو په ان باندې ها جانتا سوال غواړي او بخ گو هډ
3: بنیر صاحب دا ایستاسو خبرې چې دی دا کاش کې ما دې سره ډیس اگریمنٹ کړی وي. اصل کې التا هرمز تنګي داسې مسله جوړ شوې ده داسې امریکایي ده پاره چې ایستاسو چې کوم بل مثال دی د باب المندب والا هغه باندې هر صورت بیا سره ایمان روړي چې واقعي دادا لکه دا دوه سیونه چې دی بالکل مکه شان چې دی یو دو مثالونه به جوړ شي څنګه مخکې تاریخ کې. لیکن دا دی چې فقیری صاحب لگ لگ پوښیوي دي چې دا ملکنډ والا چې کوم مثال تاسو ورکړه دا د دې وجه چې دا کې ابو نریان ټول شامل او تاسو چې دا هغه هایلایټ کو لکه دا سواتیان او بنریان بالکل مونږ تاسو سره اګری کی ګوجی بالکل دا سی وایي.
1: مهرباني مهرباني منګه ټپی هم جوړ کړی دي. بهر ما د خپل بودیر ذکر په لومړي ځل ځکه وکړ چې زما خیال دی دا د په دې لحاظ سره نه حقیقت هم دا چې دا کمپیریزن یعنی د جدید نړۍ ملکن او مندرۍ جوړ شوی ده او پنشیر جوړ شوی ده د باب المندب نه او د دغه بل ځای نه. وخت راسره کمیږي جانباز صاحب ستاسو تبصره به واخلم په اکانومي یا په اقتصاد باندې د دې د بندېدو اغیزې او دنیا په مقابل کې څه آپشنز لري.
0: ها زه به کوشش وکړم چې زه خو اقتصاددان نه یم خو کوشش به وکړم چې څه برداشت چې زه لرم هغه ستاسو خدمت ته ووایم. اول خو زه ډېر ستاسو د چا خبره استقبال کوم چې د بونیر یادو مو که دا تاسو حق دی چې خپل وطن یادو کړي او د هغې دغه ویاړنې موږ ته را په یاد کړي. اما دا هم په تاریخ کې البته په بل کانټکس کې به مې لوسي اوسېږي د بونیر قهرمانۍ د سوات خلکو دا زموږ د ټولو مشترک ویاړ دی بې له شک. بله خبره دا چې په افغانستان کې داسې درې ډېرې زیاتې دي ښاغلی بنیرې لکه کونړونو کې د پنجشیر خو ډېر کوچنی ولایت دی زموږ د افغانستان نامه کونړ داسې درې لکه د پیچ دره د نورستان کې کامدیش داسې درې ډېرې زیاتې دي چې دښمن به همیشه دلته بند پاتې کېده او افغانانو به برلاسی درلوده. پار ترتیب زه دې استقبال کوم چې تاسو خپل وطن یاد وکړه. یو بله خبره دا ده چې اوس دلته ګوري یو عجیبه لوبه روانه ده اقتصادي سیاسي او نظامي هم ورسره. متحده ایالاتو ته خو عربستان مراجعه وکړه درخواست یې وکړه چې راشه زما ملاتړ وکړه. دلته ګوري امریکا دوه قصده اخلي د عربستان د یو خو دا چې کله چې هغوی ایران سره جګړه وه د اسرائیل په تحریک دوی حاضر نه شول چې لاس ورکړي درست. دا یو. بله دا چې په متحده ایالاتو کې د وینزویلا ډېر تیل راجم شوي دي تقریبا 15 میلیونه بارله. دا خو قیمت دی که دا خو باید دنیا ته عرضه شي او دا هم په ګټه ده د امریکا د این هغه اقتصادي اړخیې او ترامپ او د هغې ادارې ته په کتو چې کاملا دیل والا دی د معامله ګر دی که نه دا خو نو معلومه ده چې هم پکې شخصي نفع لري د دې کورنۍ هغه زوم او ویډ کپ دغسې نور نور نور نور چې تاسو بهتره معلومه ده د دوی شخصي ګټې جمع د امریکا ګټې. نو په دې ترتیب او د اروپا تضیف هر څومره چې که باب المندب او هرمز تنګه دا ډپ اوسېږي تړلي اوسېږي دا ګزار دی په اروپا. یعنی د دنیا کې اقتصادي ځپل کېدل عزیف د امریکا تیل عرضه کېدل د اروپا تضیف دخوا د جنوبي آسیا که هغه جاپان دی که هغه چین دی او داسې نور هیوادونه د هغوی تضیف د تیلو د صادراتو د کبله دا ټول د امریکا په ګټه دي ښاغلی بنیر. نو داسې دلته څو لایې اوس هماغه خبره ده چې په یوه لایه کې یو هیواد ستا دوست دی په بله لایه کې ستا رقیب دی په درېیمه لایه کې ستا دښمن دی. داسې یو پیچلی حالت دی د بین ملي اړیکو چې تاسو خپله ګورئ. نو
1: د د د بنزویلا ذکر مو کو دا ډیر ضروری باسه چې پدی وشي او اکثره ماده ملګری وچی ته اکثره د خپل نایکانو خلاف وي هم بابا سونه کینو بار په امریکا کې د حق منګل رچ پدی باسو کو چې څنګه امریکا د بنزویلا په موټی کې ونی وو د ایران د جنگ دراتنګ د مخکې مخکې او د حالات شاید استخبارات سیړل او خلک په ول. محترم فکری صاحب زما سره اخري وخت دی هغه به منګه د یو ان سکیورټی کونسل نن یا د ملګرو ملتونو سلامتی شورا مهم غونډه د باب المندب په موضوع باندې رابلل شوې ده. په خاص توګه لزر خلک چې دی هغه بې کوره شوی دی تازه او دی باس کوي. آیا ډیپلوماسي کولی شي چې جګړه د پراخېدو نه را مختصر کیه ودروي؟ یوین د کامیابۍ د دې غونډې امکانات په داسې حالاتو کې
2: یعنی د یو این کامیابی عموما ها وخت کیږي چې امریکا ورسره ولاړ وي او یا نور په امنیت په شورا کې چې نور غټ هیوادونه دي پنځه څلور نور غټ هیوادونه دي هغوی هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. البته تاسو ټول پوهیږئ چې امریکا هلته د ویټو د غلري حق لري او هر فیصله چې اوسه کچیر امریکا و نه غواړي هغه به ویټو سي. مګر خپل د ملګرو ملتونو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو فعالیت او دخالت ډیر مهم دي، ځکه دا یو جهانی مسله ده. واقعا هم د ساده نظر څخه هم جهانی مسله ده، د امنیت د لحاظ هم جهانی مسله ده، او ملګری ملتونه باید د ډیر په خوا څخه په دې مسله کې دخیل سوي وای، ځکه دا جنگ د دې پر ځای چې کنټرول سي رامهار سي نور هم پراخیږي. او ملګری ملتونه دا وظیفه ده چې د جنگ د پراخېدو څخه د جنگ د پراخېدو مخه ونیسي او جهان و سولې ته کش کړي او پر ټولو خواوو غږ وکړي چې بهتره د ډیپلوماسۍ تر مخ سي، بهتره ده چې مذاکراتو ته مخ سي، بهتره ده چې دا جنگ ژر تر ژره ختم سي.
1: سمه سرور دي صاحب، دیر ثانیه دیر سکنډه په دغه سوال باندې ساز جواب حاصل غواړم.
3: روسیانو سره جنگ چې خپل جړې لري او دا جړې چې دی ایران سره جنگ ده، دا ټول چې دی هرمز تنګې کې دی معاملہ جوړ دی. اگر آلته امریکا جنگ یې سار کی تاسو ته پته ده چې دا سات ایران جنگ نشي سارولې، دا به امریکا جنگ یې ساری. امریکا جنگ شروع کړی ده او امریکا دی پوزیشن کې دا چې دا جنگ ختمولیم شي. اگر الته جنگ ختمی کی نو دلته اوسیانو چې دې دا به ساری کی، ادروایز اوسیان چې دې دا مخ کې بزی او دا به جنگ چې څنګه تاسو ویل شروع کی دا جنگ بخواری.
1: محترم جانباز صاحب، ڈپلومیسی یا سفارتکاری یا د ملګرو ملتونو رول چې دې د دې اهمیت په دې وسنه وزکه دیر ثانی
0: کا ملګرو ملتونو خو هیڅ رول نشي لوبولې تر څو چې بیا هم د واشنگتن د ادارې پکې اراده نه اوسېږي، دا یو واقعیت دی. خو زه داسې فکر کوم چې د دغه د حوزې د منځني ختیځ په شمول د یمن او ایران او سعودي عربستان او داسې نور اسرائیل ورسره، دا یو کامپلکس تصمیم ته ضرورت لري، کمپلیکس حل او فصل ته ضرورت لري.
1: جانباز صاحب ډیر جانباز صاحب او ډیر مهرباني وبخښئ، بس دغه ساسي برایم واغه سره ډیر مهرباني چې مسلمان ملګری شوی فقری صاحب جانباز صاحب سرور دي صاحب خوشاله اوسه. هم دوا دنن سپړنه از رحمان بنرم تاسو کولی شئ نور خبرونه د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایټ وګورئ په مخه مخه.

منځنی ختیځ یو ځل بیا د یوې خطرناکې نوې مرحلې په لور روان لیدل کېږي. له څه وخت آرامۍ وروسته حوثیانو د سعودي عربستان خلاف د بیا بریدونو پیل کړی دی. ویره څرګندېږي د یمن پخوانۍ جګړه یو ځل بیا په پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. خدا ځل دا یوازې د سعودي عربستان او د حوثیانو ترمنځ ستونزه نه ښکاري. د ایران نفوذ، د سعودي امنیتي اندېښنې، په یمن کې روانه جګړه او د سره سمندر او باب المندب ستراتیژیک اهمیت ټول د دې نوې ترنګلتیا له مسلې سره تړلې دي. ایران په دې کې څه رول لري، سعودي عربستان به تر کومه حده ځواب ورکړي، او امریکا به د خپلو خلیجي متحدینو د دفاع او د انرژۍ او نړیوالې سوداګرۍ د مهمو لارو د خوندي کولو لپاره تر کومه ځایه ولاړ شي، او د مکې تړون لاندې پاکستان او ترکیې د سعودي سره رقم کومک کولی شي. نن په سپړنه کې د سرلیکونو تر شا د دې خطرناکې ترنګلتیا عوامل او احتمالي پایلې هم څېړو. راسره اوسئ.

0: سلیم شهید رحمان بنریم داس پړنه دا په دې موضوع باسته ورجو خلمړې د همکار روح الامین نیازی رپورت.
1: یمن یو ځل بیا د یوې پراخې جګړې او بې ثباتۍ په لور روان دی. له څو کلنې نسبي آرامۍ وروسته په دغه هیواد کې د حوثي وسلوالو او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه په بې ساري ډول زیاته شوې ده. د جګړې تر ټولو مهمه جبهه دا مهال د یمن لویدیځ او د سره سمندرګي ساحلي سیمې دي. د ایران له ملاتړه برخمن حوثي وسلوالو په وروستیو ورځو کې د سره سمندرګي په ساحل کې پرمختګ کړی، د مخا مهم بندري خاري نیولی او د باب المندب تنګي ته یې ځان نږدې کړی دی. د ډلې د سعودي عربستان په یو شمیر سیمو هم د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. د سعودي چارواکو په وینا حوثیانو د دغه هیواد سویلي ښارونه، پوځي مرکزونه او د انرژي اړوند تاسیسات په نښه کړي دي، چې له امله یې په ابها، جازان او نجران کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. په ځواب کې سعودي عربستان هم په حوثیانو هوایي بریدونه کړي دي. حوثیان وایي سعودي عربستان په تیره نږدې یوه اونۍ کې د یمن په بیلابیلو سیمو تر 300 ډیر هوایي بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د یمن حکومت او د سعودي ملاتړي ځواکونه د حوثیانو د پرمختګ مخنیوي لپاره عملیات کوي تر څو هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې حوثیانو تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د حوثیانو د پرمختګ له امله اندېښنه دا ده چې دغه ډله ښایي د نړۍ پر یوه له مهمو سمندري مسیرونو باب المندب لا ډېر نفوذ پیدا کړي. د ساحلي سیمو پراخ کنټرول کولی شي حوثیانو ته دا زمینه برابره کړي چې پر دغه مهم سمندري مسیر پوځي او امنیتي فشار زیات کړي، چې له امله یې د بیړیو د ګواښلو، د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د کارولو او د سمندري تګ راتګ د ګډوډیو خطر زیاتېدای شي. خو په یمن کې د روانې جګړې درون قیمت ولس ورکوي. کلونو جګړو د دغه هیواد اقتصاد کمزوری کړی، میلیونونه خلک یې له خپلو کورونو بې ځای کړي او میلیونونه نور د خوړو، روغتیایي خدمتونو او نورو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره مرستو ته اړ دي. باور دا دی چې د یمن اوسنی

0: نای بحران یوازې د دوو یمنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده، بلکې د منځنی ختیځ د پراخ جیوپلیټیکی سیالۍ یو مهمه برخه ګرځیدلې ده چې دوام کولی شي ټول سیمه له لا پراخ بحران سره مخ کړي. روح الامین یزای، لندن.
1: سړی مشه راځئ چې اوس د مېلمنو سره په دې موضوع بحث وکړو. موږ سره ملګری کېږي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو شنونکي غوث جان باز، د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي حسین شهید سروردی، او په واشنگټن ډی سي کې د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي واحد فکری. درې واړو مېلمنو ته بخیر علیکم سړی مشه. سروردی صاحب، دا د یمن په شمال غربي سیمو کې زیاتره برخه چې دغه د حوثیانو په ولخه کې ده، په ډېر یو وخت راسې د ایران جګړه شروع شوه، د امریکا او اسرائیل نو دوی حمله نه کولې، ناڅاپه یو وار بیا په سعودي عرب باندې حمله شروع کړې دي. موږ په ولې شي زموږ لیدونکو چې ولې حوثیان په سعودي عرب حمله کوي لګیا دي؟
2: منیری صاحب ټولو نه ولخو ډیره مهرباني ستاسو پروگرام کې تاسو یو ځل بیا زه وپوښتم. حوثیان اصل کې هغې چې کم بیکنګ دی هغه ایران طرف نه ده، ایران باندې یو فشار دی امریکې طرف نه، او امریکې چې کم تعلق دی هغه دی لسیمو کې سعودي عرب سره، پاکستان سره، دی ټول ملکونو سره دی. سو هغې دا غواړي چې هلته ایران خلاف چې کم بلاکیټ شوی دی هغی بلاکیډ پریشر یا فشار امریکی کمولو دپاره هغه اوس دلته باب المندب ته زور کوي چې زیات نه زیات نږدې دلته شي، او دا باب المندب چې دی څه طریقې نه څنګه چې سټیټ آف هرمز داسې دی دلته هم بند کړی شي. ورسره ورسره هغه دا غواړي چې امریکا ذاتی طور دلته بالکل مضبوط نه دی، هغه دلته راځي خپل ملګرو ته مضبوط کولو دپاره. ملګري چې کم دی، اگر دلته تاسو هغه ملګري متاثر کوي څوک ملک هغې ته څه نقصان ورکوي، نو د دې فشار ډایرکټ امریکې باندې سي. نو دې وجه نه چې دی تاسو ګوري چې حوثیان چې دي هغه ډایرکټ سعودي باندې حمله کوي، تاکہ سعودي چې دی هغې ټول پریشر چې دی امریکې له لاړ شي او هغه لاس چې دی لږ کلاو کی سعودي طرف ته هغې باندې هغه شان فشار لاړ نه شي. دی لحاظ
1: نو سروردی صاحب، دا تاسو چې کوم سیناریو یا منظره موږ ته ښایي، دا خو معلومی کی داسې چې د منځنی ختیځ شخړه چې دا آغا غټیږي لګیا د په ځای د کمیدو چې څنګه تمه کېده چې په ممکنه توګه د تیلو نړیوال بازار امپیکټ یا اغیزمن شوی دی. خپل سعودي عرب هم جګړه ختمول غواړي، قطر، یو ای، متحده عرب اماراتو کې تاسو معلومه ده چې سیلګری مکمله توګه باندې نه خو تر ډېره حده پورې اغیزمن شوی ده. نو اوس یو وار بیا دا شیعه یزیدی حوثیانو راپورته کېدل، دې کې د مذهب ایلیمنٹ د پاغي هم لږ سات رسو باسو کو، خو دا خدا سي معلوميږي چې ګویا جګړه پراخيږي ور سره بلا.
2: دا ډیر خپل تاسو ته پوسو غوږ زه اخر کې ما دا جمله ویل خدي چې دا سوال په شکل رااله. حقیقت دا دی چې اسرائیل بالکل یو پوینټ هم نه دی پریخي چې دا جګړه چې دی خوارشي. تاسو ګوري امریکا چې کم طریقې نه یو سټیپ یو قدم مخکې راځي، دوه قدم وروسته شي، دا امن خبرې هم کوي، جنگ خبرې هم کوي. بل طرف ته تاسو ایران بیهیویئر وګورئ، هغه مخبل چې څومره هغه دي داسې ګوندونه دي چې کم حزب الله په شکل کې یا حوثیانو په شکل کې هغې بھرپور هغیم سپورټ کوي. داسې ښکاري چې دا مډل ایسټ والا کانفلکټ دومره نظر نه شي غونډی دی، دا به هر صورت به غټې زیاتیږي او زیات نه زیات چې دی پیلاویږي. سوال دا دی چې دلته هغه کم ملکونه دي چې هغه دا غواړي چې دا لگ کنٹین شی لگ اسار شی چې کوم ملکونه دی هغه پخپل دی دی خوارک کولو کې مطلب هغه انوالو دی. امریکا پکار دی چې اغلق دی لحاظ سره چې لگ سوچو کی. بل طرف ته یورپا بالکل غلې دی. یورپا چې زه یادوم مطلب دا دی چې مخ کې سن دا یولس دو زر یولس دولس دیارلس پورې هغه ډیر زیات انوالو ایران ته خاموش کاله د پاره هغه سره مذاکرات کولې چې دا نیوکلیر ډیل هغه سره ساين کړي شي. خو دیزل چې دی مونږ ته یورپا بالکل غلی ښکاری، هغه بالکل ناراضي چې دا سره امنیت والا خبره وکړي. نو دی لحاظ سره اگر حوثیان اوچتیږي سعودي خلاف، نو سعودي به هم لاړ شي مخ کې. هغه هم دا بریدونه په دې رپورټ کې مو ویل کنه چې 300 تقریبا چې دي هم بریدونه شوي دي حوثیانو باندې. نو دا ښکاری چې دا به خواریږي دا جګړه دا لا ختمېدو والا یا کمېدو والا نه ښکاري.
1: نخکاری سمدا ز د محترم شنون کی محترم پخوانی ڈپلومات غوث الماسب ساس نظر ما غسل غواړم البته یو سوچ چې ز کومه دا په دی غربي هیوادونو کې هم وخت په وخت دا سچ ورته وی ریبیلیان یا یا توب یا یا ڈلی جی راپورته کیږي ځینې خاص مقاصد دا غیر لپاره خدا په دی اسلامی هیوادونو کې په ځانګړې توګه زموږ په منطقه کې درې توکي چې دی په دی یاغي ډلو کې ډېر زیات اهمیت لري وطن مذهب او قوم دل دم کتا سے یاد بھی دا پنول سوا لس آتی ایم کے چکلا دا زیدی شیعہ کمیونٹی چی دا غا دا حسین بدرودین الحوتی پا مشرح کے راپورت رشوا پا دوزر سوار لس کی سنا و نیو پا سنا کے کم چې نړیواله توګه باندې مشروط حکم حکومت درلود هغه په تیخته په ځغلولو مجبور که واقع ونیو دا اوس هغه وخت داسې معلومېده چې شیعه اقلیت د سنیانو اقلیت یا د سنیانو اکثریت چې د خلاف د شیعه اقلیت چې دی خپل حق لپاره پورته شوی دی اوس دا حوثیان چې دی هغه د ایران د لاسپوسی په توګه په منځني ختیځ کې د امریکا په مقابل کې د امریکا انډیوال سعودي عرب چې دی هغه ایرول غواړي څنګه چې محترم سوردن سی وویل تاسو هم داسې فکر کوئ چې دا منظره هم دغه شان ده دا پوښتنه ما دې پر ځواب په بنیاد تاسو نه وکړله
3: یو ځل بیا سلام قدرمن بنیر صاحب تاسو ته محترم میلمنو ته تر یو حده البته چې زه هم په همدې نظر یم خو فکر کوم چې دا مسله لږ زره پراخه ده اول خو رښتیا سره همدغه عاطفي بڼې ته چې تاسو په پیل کې اشاره وکړه بالکل سړی ډېر واقعا خفه شي چې هغه ځای کې چې چېرته چې وایي ډبره ده هلته ورته د غریب ښه برابره تاسو وګورئ دا حوثیانو ته دا یمنیانو ته د دوی وضعیت وګورئ د دوی ژوند وګورئ کټ مټ لکه په 2001 کال کې چې افغانستان و او کله چې په افغانستان باندې قرار و چې متحد ایالات بریدونه وکړي رامسفیلد د هغه وخت امریکا د دفاع وزیر ویلې په افغانستان کې خو هېڅ ټارګیټونه نشته موږ نه پوهېږو په دې راکټو کوم ځای وولو اوسنی کله چې ګوري دغه اوسیانو ته د دوی دا ژوند ته د دوی دا کوچ ته دا ماشومان ته واړه زاړه دا مریضان ته یو کار نه بل کار ته وکن چې فقر بېوزګاري دا ډېره لویه غمیزه ده په ډېرو اسلامي او بیرته پاتې هیوادو کې او یو علت چې اسلامي هیوادونه اسلام نیشن که داسې کولی شو ووایو لمسول کیږي ترې استفاده کیږي همدغه فقر او بېوزګاري او د آیندې نه لیدل دي هغوی هم افراطي کیږي مذهبي هم قومي هم ژبني او داسې نور که دا خو هغه عاطفي بڼه ده عاطفي اړخ دی د مسلې اوس چې دی شو اصل مطلب ده ښاغلی بنیرې هغه دا دی چې لیدل کیږي چې باب المندب او دخوا هرمز تنگه دغه دوی تنگه چې ډېرې مهمې دي ایران ډېر ښه هماهنګ کړی دی دغه عملیات دغه کړنې چې دلته کیږي لیدل کیږي چې دا یوه جنګي ډاکترینه ده یو جنګي ابزار دی چې په دې ترتیب غواړي چې د یوې خوا سور سمندر اخوا د سویس کانال دخوا د هرمز تنگه چې هم نړیوال ارزښت لري او دا هم ارزښت لري تاسو ګوري عملا د خلیج دغه د تیلو نه ګټ بډای هیوادونه کاملا په اوس په محاصره کې دوی اوس حرکت نشي کولی تاسو پرون ولیده چې یوه ډېره لویه کشتۍ چې 2 میلیونه تنه تیل درلودل هغه وویشتل شوه او دا خو معلومه ده چې دا کار به نور هم کیږي دا خو اخطارونه دي ګواښونه
1: دي محترم جان با صاحب دا د تیلو او د دې اغیز په نړۍ باندې په دې پوښتنې لرمه تاسو په شروع کې جمله وویله دا جمله داسې ده چې زما که زه ویم تر ټولو فیورټ ټاپک کېدای شي تر ټولو خوښې موضوع کېدای شي نو بده به نه وي او زه په دې ډېر ژوره اوږده بحثونه چې دي په آینده کې مې خواهش دی او البته تاسو اوس ویلې ده یو پوښتنه پرې وکړمه تاسو ویل چې تاسې وینئ چې هلته فقر او کمزوري او بېروزګاري او پورته او ښکته تګ راتګ او دا هم دغه خلق وي د دغې کورنیو یا خیلخانو یا ڈلو یا قبیلو چې هغه بیا دغه بچیان د لویو طاقتورو خلکو د مقاصد لپاره کارول کیږي. خو کتا سیدی د پام کړی وي تاسو ټول دنیا کې ګرځلی د ایسټ نه تر ویسټ پورې. محترم جان باز صاحب, اسلامی نړۍ کې زیاتره داسې زما زوم چې دا تصورات شاید زیات وده کوي زر او خلق چې دی هغې نه ګټه پورته کوي. دا د شلمې پیړۍ په دامنځ کې اسرائیل جوړ شو دونه غوندې ځای کې, هماغه د خونه ونې, هماغه د کجورو ونې, هماغه مذهبي سیلګري, هماغه د سور سمندر په غاړه د مایانو نیولو نه پرته نور څه دي دی سره. هغه فلسطینیان چې دعوه لري د زرګونو کال راسه هلته ناست دي, فقر دے, خواری دا, بےروزگاری دا, جنگ دے, جدل دے, او پا دا شلمی پیڑے پمنس کی جوڑ شوی دمر غوند اسرائیل چھے دے اگر دنیا سرخ کر جنگ گئی. دغه شانتی پا نور اسی مقیم دی دا ولی پا دی اسلامی حوادنو کی دا شیعہ سنی مذہب پنم باندے دین گٹا پور تکی کی دا علت دے کنا بل سے علت دے چھے فقر زیاد دے او وڑا وڑا حوادنو چھے اگر مزے کئی.
3: دا ډیر مهم سوال دی ښاغلی بنیوی. ګوری په اسلامي نړۍ کې, په ډیری اسلامي هیوادو کې متاسفانه چې حاکمه طبقه او خلک دوی سره کاملا لري, د دوی فاصله د ځمکې تر آسمانه ده. تاسو وګورئ مثلا کوم رژیم چې حاکم دی په مصر کې, دغه رژیم وګورئ او د خلکو وضعیت وګورئ. یعنی ما بار بار مصر ته سفر کړی دی. تاسو چې د قاهرې نه ووځئ نورو لویو ښارو ته, هغه توریستي ښارونه نه لاړ شئ, د خلکو ژوند وګورئ, دا کوڅه وګورئ, دوی کاملا مخالف دي د خپلې حاکمې طبقې. همدغسې په اردن کې, همدغسې په یمن خو تاسو خپله ګورئ دغه حاکمې کورنۍ. همدغه سعودي عربستان کې مثلا ډېری سره سمه ده چې دلته تیل شته دي بلبل, اما ډېری خلک ناراضي دي د خپلو حاکمانو نه, ځکه چې دا حاکمان خلک نه ټاکي. همدغسې مراکش وګورئ, تونس وګورئ, الجزایر وګورئ, د لیبیا وضعیت تاسو ولیدئ. یعنی حاکمې طبقې د خپلو خلکو څخه ډېره لویه فاصله لري. هغوی په خپل معیشت کې, په خپل ژوند کې غرق دي. ځینو خارجي کړیو سره هم هغوی تړاو لري چې هغوی هم حمایت کوي د خپلو ګټو دپاره همدغه هیوادونه. اما کوڅه عام خلک هغه د تاسو وضعیت ګوري, یمن, افغانستان, دا پاکستان مهرباني وکړي, دلته زموږ ورور پاکستانی ناست دی. قدرت په پاکستان کې د ملیتاریستانو په لاس کې. اما وګوري د خلکو وضعیت, د پښتونخوا وضعیت, د بلوچستان وضعیت, همدغسې حتی اوس په سند و پنجاب کې هم تاسو ګورئ چې څه کېږي که نه. افغانستان د اوسنۍ حاکمانو په لاس کې یو ایدیولوژیکه مفرته افراطي تنګ نظره پلان د افغانستان د آیندې دپاره نه لري. انزوا کې مکمل ټول افغانستان یې ګیروګان نیولی دی. یعنی طبیعي ده چې کله چې حاکمه طبقه دغسې ظالمه اوسیږي, خودخواه اوسیږي, جابره اوسیږي, او په دې سر خلاص نه اوسیږي چې د دولت هدف د اراد خدمات رفاه د خلکو ده, هغه نه چې فاصله ونیسي په حوثیانو تبدیلیږي,
1: یعنی مذهب
3: طالبانو تبدیلیږي, او دغه وضعیت دغه فاصله,
1: یعنی مذهب, یعنی مذہب حاکمی طبقے تل دا دیو ٹھول پتوگا استعمال کرے دے. اصل کتا دا موضوع برخانہ دا خوبیا ہم وہ دا موضوع برخانہ وہ خطا سے ذکر ہو کنما غختل چیزان پوئے کو جدا فقر او دا غربت پر ذریع خاص اسی موقع ولی دے
3: قطر
1: وہ کتا سے گو رے ورکوٹ کنے پرنسولا قطر دوبرا زیدے یمنم دوبرا زیدے. قطر یو ای دا دنیا زلیدن کے حوادونا شتمن حوادونا دا سی حوادونا چھے دا نڑی خلق حالت چیزیں وہ لک امریکی دے جتا گواڑی اپ ہمس کی پروت یمن چھما گا وسائل لری گر چھا پیرا خوار بار الباس کو نورم مترم فکری سے دا اس باز دا سر کے خمنگا او کو دا حسینو پدی تاس دریزم کرا کول گواڑی چھ ساس پہ آن بانے دے ولے حملے شروع کڑی خود ساس جواب گواڑا ما پر ریاکشن کے پر جواب کے سعودی عرب او دا سعودی عرب پارٹنران ہم ہا گر رقم تاس فکر کوئی چھ یو پراخ جھگڑا پھیل کول شی سنگ چھ پدو در سوار لس کے دا سنا دا نیول کے درس شروع شیو وا کنا دا زل ساس پہ آن بانے منظر بدل کے دے شی.
4: مننه بنیرای صاحب, تاسو ته محترم میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ان زما خپل عقیده دا ده چې دا جنگ چې اوس فعلاً یمن ته هم غزیدلې دي, د هغه لوی هغه جنگ ادامه ده چې د ایران پر ضد باندې پلار او لیدی یعنی د د ایران د جنگ تاثیرات چې جنگ و باب المندب و دیم سیمی ترا کش کی او تاس پیجی چه د هرمز د تنگه د ترولو سر سم سعودی عرب او نور کوشش کاوه چه د سره بهیره سا کار واخلی او د دی لاری چخه جهان تا انرژی و تیل و گاس و داولیجی او هغه فشار چه پر جهانی مارکیتونو بانده دی هغه او ترا کم کی او د ایران هغه سترنگل هول چه دیر توایی هغه خفه کول چه غاری ده جهان اقتصاد خفه کی و پر ترامپ بانجی فشار واچی پر امریکی بانجی فشار واچی هغه را کم که زه فکر کوم چه دغه نیوی حمله ده پا دی خاطر سیوی ده چه هغه لار وطلن سی هغه لار هم وطلن سی هرمستنگ هم وطلن سی سره بهیره یا ده باب المندب هم وطلن سی او هغه فشار هغه عمومی اقتصادی فشار چې هم په اروپا کې احساسېږي هم په امریکا کې چې ماوتان هستي هلته احساسېږي او هم په زموږ په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په دې سیمه کې هم احساسېږي چې د قیمتونو لوړوالی پر ټولو شیانو باندې بد اغېزه کړې ده خلکو پر اقتصاد یې بد اغېزه کړې ده او ټول جهان یې د یو لوی بحران د یو اقتصادي بحران سره مواجه کړي دي نو لحاظه دا د ایران شایي یو بله د فشار آله وي یو بل د فشار انسټرومنټ وي چې غواړي ټرمپ و دې ته مجبوره کړي چې هغه موافقه چې په اسلام آباد کې وسوله هغه ته بیرته راوګرځېږي او یو څه نور امتیازات هم ورکړي که څه هم یعنې هغه شایي په هغه وخت که چیرې په هغه وخت کې هغه تفاهم نامه عملي سوی وای دا جنګ به نه وای تر ډېره حده پورې به دا مسایل نه وای مګر هغه ونه سو اوس زه فکر کوم چې امریکا خپل ځان په یو ډېر بد حالت کې اچولی دی یو ډېر او دا جنگ د دې پر ځای چې راکم سي رامهار سي نور هم پراخېږي نور هم و نورو سیمو ته ځي نو زه خپله په دغه کې ګورم زه دا ګورم چې د جنگ د پراخېدل دي او پر امریکای باندې د فشار اچولو پر جهانی اقتصاد باندې د فشار اچولو یوه نوې لاره ده یعنی دغه د یمن مسله ډیره پخوانۍ ده تاسې هم خبرې وکړئ میلمنو هم خبرې وکړئ چې دلته د ډیر پخوا زمانې څخه د اقلیت یا مینارټي او د میجارټي ترمنځ یو جنگ روان دی حوثیان ځان محروم احساسوي حوثیان فکر کوي چې د قدرت وتلی دي قدرت و دوی ته هغه منابع چې لري یمن هغه منابع د تیلو د بندرونو د هغه چې لري هغه درست نه ویشي منصفانه نه ویشي د دوی سره ظلم کیږي لهذا دغه هم و دوی ته دې هغه جوش ورکړی دی هغه شوق ورکړی دی چې په دې لاره کې مبارزه وکړي نو زه فکر کوم چې دغه دا اوسنی حالت هغه د هرمز سره باید وتړل سي مګر عمومي د یمن حالت باید په خپله هغه ملي ستم هغه ظلم چې دننه په یمن کې موجود دی په هغه کې وکتل سي چې هلته واقعا هم یو ظلم روان دی او د دې ظلم پر ضد باندې هوسیان راپورته سوي
1: اوس دې کې یو بله پوښتنه کوم دا د ترکیه او پاکستان دا اتفاقا تاسې فکر کوئ چې دا هر څه دونه زر زر وشو دا د مکې دفاعي تړون که نه دا داسې د استخباراتو اټکلونه کول چې داسې لوبه کېدونکې ده چې د سعودي دفاع چې دا څنګه چې تاسې ویل چې په سعودي عرب کې یا په عرب هیوادونو کې امریکا اوس فکر دغه هیوادونه کوي چې په آینده کې شاید د هغو دفاع لپاره یو لوکل یا ځایي یو تړون موجود وي نو دا د حوثیانو دا خطره چې ده دا محسوسېده ځکه دی دا مکې تړون وکړه اوس ترکیه پاکستان څه فکر کوئ به د سعودي په دفاع کې کچرې سعودي څنګه پراخه جګړه کوي نو دی به هم په حوثیانو باندې بمباری کوي داسې به سیناریو به څنګه وي
4: زه په خپله زما فکر دا دی چې د ترکیه او پاکستان لپاره به ډېره مشکله وي چې په دې لانجه کې ځان ور واچوي او نه هم زه فکر کوم چې پاکستان او ترکیه د دې نظامی قابلیت لري چې دا مسله فیصله کړي ځکه دا نظامی حل نه لري یعنی بنی رئیس زما خپله عقیده دا ده چې دا مسله نظامی حل نه لري د دې دپاره باید یو سیاسي یو ډیپلوماتیکي حل لاره پیدا سي او هغه هم دا لاره ده چې هغه د روسانو هغه شکایتونه چې دي هغه باید تر یو ځایه پورې برآورده سي د هغوی ته باید پاملرنه وسي او دغه اوسنی جنگ چې په د ایران او امریکې ترمنځ روان دی دغه باید په یو شکل سره فیصله سي په بل شکل زه فکر نه کوم چې دا د نظامی حل ولري یعنی د پاکستان ور داخلي عدل د ترکیه داخلي ور داخلي د دې پر ځای چې جنگ کم کې زما کې دا ده چې جنگ بلا پراخ سي نور هم دغه سي او ډېر لوی بربادي او تباهي براوړي
1: سمه ده سروردی صاحب دا د پاکستان لپاره بیلنس ساتل چې دي یا توازن ساتل چې دي په داسې حالاتو کې چې د مکی تړون لاندې د سعودي اتحادی دی خو بلې خوا ته وایي چې زموږ ګاونډي ورور هیواد ایران چې دی د هغې خلاف هم ګوته په معاشې ښودل چې دي د هغو فورن پالیسی تر اوسه پورې یعنی بارنو چارو تګلاره نه ښکاري سبق یې پاکستان څرنګه چې پاکستان د چین او امریکا په منځ کې په دوو کښتیو کې شور دی دلته هم دغه شان حال دی کنه څنګه به اسلام آباد ځان وباسي دی لوی مشکل نه
2: دا ډېر امپورټنټ کوېشن دی ستاسو دی چې کوم اټوپسي دا د دې پوسټ مارټم ډېر زیات ضروري ده یو خبر کو یاد لري چې پاکستان او ترکیه دي چې کم دا تړون کړي دا مکه په شکل کې هغه ډیر اهمیت لري دلته تاسو ته ما شروع کی یو ځل مخکې پروګرام کې ویلو چې دا یو سفارتي یو تړون دی اگر چا دی کې کلیئر کټ وینا شي وي دا چې ون فار آل اینڈ آل فار ون هغه نیٹو والا چې پنځم نمبر آرټیکل دی هغه شانتی درې واڼه یو بل سره اګریمنٹ کړی دا یاد لري چې دا چې کوم حوثیانو حملش دی سعودي باندې دا دا لیول نه دی چې دوه غټ غټ ملکونه چې دی خپل فوزونو سره سعودي ته پور رسیږي او دا چې دی جنگ کی فکری سے چې څنګه خبرو کو بالکل زما خلنه غي الفاظ واغستی چې دینه خو چې دی جنگ اسیم مونږ بنا کړی د تاولنی سوال کې تاسو ته پوسو کو جان با سیم دا کمنټو کو چې دا به جنگ بخواریږي نو دا به نور بم تیزی سره بخواریږي اگر انکرا او اسلام آباد چې دی ځان رسی یلتا ته سعودي تور زر تر زر چې دی یو کلیکٹیو اٹیک ہوگی سنگ چدا کلیکٹیو اٹیک کی گی گوری خلق کو تدا امپریشن ملا وی دی شی چدا سنیانو حملہ کڑے دا شیعگانو مانے بیا چ بل طرف تدا دول شیعگان ملکوں چدی اغا برا شو دا کو ډیر خطرناک شانتی یو جنگ به جوړ شی نو دی لحاظ سره دا دوونه زما سره فکر نه لرم چې څنګه فکری سے مون ویل چدا ترکی او پاکستان دمر سر دی جنگ کې با داخل شی ہاں البتہ مخ کے دا زی او دا دی چې دا حسی والا چې کم فیکٹر دا سعودی ډیر خپل او آرام سره چې دا ڈیل کال شی چې کوم رو سعودي وینا هو کو چې تاسو راځي نو هغه راز چې دی ګوره دا چې کوم مکه تړون دی هغه آرټیکلز دا وایي چې هر صورت به تاسو راځي او بیا به تاسو هغه مړسته به کوي او بل تبه مړسته کوي نو دی لحاظ سره چې دی مونږ ډیر زر دا سوچ کوو چې مکه تړون د وجه چې دا دوانو ته پکار دی چې اوس راشي سعودي ته ځان رسي دا ټو ارلی انګریزي کوي ډیر زر لا دی دی کې لا ډیر زیات سټیپس دا سیدی چلا پاتې دي او دا هر صورت دا حقیقت دی چې دی کې ایت سبل خبر نشتا پاکستان ایران د پاره خپل گوانډي په ملک په لحاظ سره چې ډیر احتیاط کوي لیکن اگر حوثی شو یا دا چې کم حزب الله شو دا سه پارټیاں نه اگر چیرته حمله کوي او پاکستان چې کمیټمنټ کړی دا ملټری کمیټمنټ نو پاکستان هر صورت بالته سي او دا سيزونه پاکستان ایران تم کلیئر کړی دي چې دی دا مونږ کمنټ کړی دا مکه تړون او دی لحاظ سره چې دی ځان به ډیر زیات به خیال ساتي موږ نه غواړو چې مخمخ یو بل تراشو نو دا داسې نه ده چې دوه کشتیانو کې پاکستان چې دی سوار دی دی لحاظ سره چې دی زموږ پالیسی ډیر زیات کلیئر کړی سعودي چې کم رز وایي چې حوثیانو دومره خطرناک شو چې تاسو راځي نو هر صورت پاکستان او سعودي به هلته به ځان رسي تر هغې پورې آخری جمله ویم تر هغې پورې دا چې کم مکه تړون دی دا سفارتي یو معاهده ده چې کم کې دا وینا شوې ده چې یو بل ته چې دی ملټری لحاظ سره سپورټ کوو
1: خا د محترم جانباز صاحب موږ د پاکستان تاسو کو په دغه باندې خپل غواړی غبرګونو خای نو ورما د مقدر کوم البته زه پښتنم لرم او هغه هم دغه شانتي هم دغه شو بخای پختنم پک واخلې بد وړه وزای کوي هم دغه شان ایران د ایران سره په خپل لاس کې کارډز دی یا خوخی دی یعنی هغه ک په دې مقابل کې کم چې د منګ د سعودي مکی ته خبره کو نو داسي ایران خدا وخت په نړۍ کې داسي معلومیږي چې انزوا کې دی یا تنها شوه دی د ورځې انډیوالان روس په خپل په یوکرين کې په جګړه کې خیل له چین چې دغه جګړه نه کول غواړي په داسي حال لار کې په داسي حالاتو کې یو افراطی ڈل لاسپوسی او دا غو دلاره باب المندب د علی پتوګه د نړۍ خلاف کارول یوازنې اپشن وسردا پات دې ک نور اپشن زم لري او په دغه منې خبره تاسو کم کمنټ کول غواړئ نو واحد
3: هو فقط لن بدون رو ام چې محترم سروري صاحب سره موافق نه ام د یو سفارت کار تاسو سفارت کار وي مونږ ته ډیپلوماټ وي خو په هر حال په هیڅ د سې کم قرارداد یا معاهده نشته چې هغه سفارتي نومول لري قراردادونه معاهدی هوکړه لیکونه د دولتونو په منځ کې کیږي یا د دولتونو د ارګانونو په منځ کې او اغلب هغه سفارتي ماهیت نه لري ماهیت د هغو د هغوی مضمون ټاکي چې په کومه مضمون او په کوم هدف دا هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي نو دې ترڅو زه دې سره د یو مستقی کس په حیث موافق نه یم اوس دسې دې ښاغلی بونیری چې پاکستان سعودی عربستان سره دوا معاهده لري یو خو مستقله معاهده لري د عربستان سره دفاعي دوی ډیر کلی یو بل سره دا پاکستان نظامیان التزی رازی عربستان په ترتیب ساتي دا د هغه د نماشونو اخلي په څنګ کې د مکی معاهده وشو چې هلته خو دا څومره تبلیغ وشو چې دا د سی او اسلامي نړۍ لپاره ډیر یو نوښت دی او دا به حتما دفاع کوي د یو بل نه د ناتو لکه پنځمه ماده به دلته سویچ کیږي او بس کوچکترین یعنی هغه ډیر یو عادي خطر کم اوسیږي نو دا هیوادونه به چمتو اوسي ما هماغه وخت هم یو ورځ یا دوه ورځې بعد په خپل هغه تلګرام چینل کې یو مقاله مو لیکله کېدی چې تاسو به مې لیکلي یا نه لیکلي بهرحال ما له پاکستان هیڅ وخت دا کار نشي کولی او هیڅ وخت نه حاضریږي چې مداخله وکړي نظامی هو په یو ترتیب کې کې چیرې د واشنگتن رضا اوسیږي او د هغې اشاره اوسیږي او د هغې ملاتړ اوسیږي بیا په هغه صورت کې پاکستان هر کار کوي او دا چې پاکستان په دوو بیړیو کې ناست دی په دوو څوکیو کې ناست دی هم د پیکن زړه غواړي دا لاسته راوړي هم د واشنگتن او د ځینو نورو دا خو بالکل کارا څرګند حالت او همدغه حالت هم دی چې پاکستان بند دی په بنبست کې پوهیږي چې که دلته اقدام کوي مستقیما مواجه کیږي ایران سره ایران سره چې مواجه کیږي روسیې سره مواجه کیږي چین سره مواجه کیږي
1: پاکستان نه چلی جکی دو غټو غلیم هیوادونو سره دلته هم دوستی دلته هم دوستی دا ډوره خوشاله ساتلې دي یی ډیپلوماسي دا
3: بالکل دا خو نه د کوم اړخ نه ورته ګوري بالکل دا هم کې دي چې سکسس افل یعنی ډیره بریالي ډیپلوماسي اوسېږي سمه ده خو دا ډیره بی حیثیته ډیپلوماسي ده دا هغه ډیپلوماسي ده چې تل پاکستان مخته وړي ده چې پاکستان همیشه حق او زحمتي کا زحمتي کار کوي همیشه د فقط د څو جنرالانو د خوندیتوب د خاطر د هغوی د منافعو د خاطر کار کوي نه د دې د پاره چې په کومه منطقه کې دی اول د خپل منطقې نه شروع بیا په فرا منطقه کې دی کوم سوله ییز اقدامونه وکړي مخکې دلته زموږ یو دوست وویل چې د اسلام آباد وکړي هیله کوم دا د پروپاګاندا پاکستان دی هغه د اسلام آباد وکړي نه دی هغه د سویس وکړي لیک دی چې هلته هغه میمراندوم په سویس کې امضا شوی نه په اسلام آباد
1: پاکستان باس اگدیگی ایران تو راشه چی ایران سر لاری جاری سدی او بخی
3: این خبره ده گوری ایران پاکستان بد زند ایران نمسات ایران هادی هیوات نده ولو چه او دیر زبل شویده ډیر تخریب شوی دی پاکستان او د پاکستان
1: نه زما پښتنه دا و نه زما جان باسې وو بخای زما پښتنه دا و چې د ایران سره ملګرتیا سو کول شي یا ایران په دې جګړه کې د انزوا سره مخ دی نو یوازې باب المندب و ز حسینو په ذریعه بندول لکه هرمز خدا غو سر دی دا یو د فشار د علی په توګه د نړۍ خلاف چې اکنامیکلی اقتصادي د نړۍ د مشکل سره مخ شي نړۍ به مجبور شي خبر دی دا تاسو په دې انګل کې دی منظره کې هم ګورئ کنه
3: بالکل ګورم د څه دی چې استن د جنگ په اقتصاد دی کارل بونیری او اوس ایران اوس زمنګ سیمپاتي یا انتیپاتي ایران ته یو خو اما ایران د څه دکمه پیدا کړی دی چې هغه ته فشار ورکوي کنه که هغه هرمز څنګه ده که هغه بابل مندب دی او که هغه نور دغه سیر اقتصادي وشتل دي مثلا دی په وار په وار کله بحرین وهي کله قطر وهي کله امارات وهي کله سعودي عربستان کله اردن خو وهي کنه سید اول ته که د امریکا پایګای دی هغه هم وهي او دا عمدتا اقتصادي هغه دي نو په دې ترتیب ایران او داسې هم نه ده چې ایران بالکل په انزوا کې دی مثلا تاسو ولیدل څو ورځې مخکې دوه غونډې وشوې کنه یو د شانهای غونډه وه بل د بریکس غونډه وه نو چیرته دا ایران کوم ځای کې دی انزوا خو رئیس جمهوریت ته لاړ دغه هیوادونو خپل په اعلامیو کې د ایران نه ملاتړ وکړ او د اسرائیل او د امریکا یرغلې په ایران باندې وغند یعنی داسې نه ده چې ایران په هغه کې دی په بالکل بشپړه صحیح ده د غربي هیوادو په انزوا کې به اوسیږي اما د نړۍ په انزوا کې نه دی البته ستاسو خبره یو منطق لري چې هغه سې مرستې چې ایران انتظار لري هغه به ترلاسه کولی نه شي لیکن دا پروکسی که لری دا امکانات چه پا محل که لری اغونه با تر آخر استفاده که او دا هاگه شایده چه امریکای دیر داره دیر چه داری گی زکه چه اوز خطا سوالت امریکا که سزمانه که پویه گی چه دونالد ترامپ خو منتظر ده چه پا دا بین الدورهی انتخاباتو گی با چه کی کنه دا با وی سی کنه دا کانگریس سر با چه کی گی زنا مجلس سر با چه کی گی نو دیگه دا پارا ایران پی او ترتیب غواری چه دا د لوب اجندا تحمیل کی پا امریکایانو چه هاگوی مجبور کی چه هم مصرفو کی هم طرفات ور کی او پی او پی گی چه البته زور خو برابر نده اما هاگو هر گون استفاده کوي چه پی او ترتیب سرخوگه مصرف اتا که دیشی تلافات امریکا تا هاو داغوی داغو متحدینو تو پا منطقه که رامنسته
1: زه یو پښتون لرم فکری صاحب ساسینا د ایران کورنۍ سیاسي جنجال شخړه چې دا هغه څنګه هینډل کوي لګیا دي اوسني مشران یعنی څنګه قابو کې ساتي په داسې حالاتو کې جګړه شروع ته سودا جواب راکړي خلیدون کوردون کو زه یو تبصره کول غواړم ساسې د وړو په اجازه سره دا نن هم ما چې اوس جان باسب نه پښتنه وکړله چې ایران یوازې دی خو جانبا سے وہ چینا اخلاقی تو گباندے یا سفارتی تو گباندے ملگری لری خدا ملگری تیاگا نے دیم ویل چاگا شان ندی سنگ چے دا سعودی سرا امریکا دا دفاع لپارا ودرے گی یا دا اسرائیل سرا امریکا اخبل جازون ور لے گی یا وغیرہ وغیرہ آگا شان ندی دا اخلاقی دی دا سے ولی دا سلور سلور نیم زرا کالا پخوا چکل دا مصر د خوف و حرم جوړ شو هغه باندې تر اوسه پورې ما په اسلامي لټریچر کې په 51.8 ډیګري اینګل انجینیرینګ ایکسپلینیشن نه دی لیدلې یعنی دا مان لري یو دلی چې نږدې سلور نیم سوا فوټ اوچت پیرامید چې دی حرم دا د یو 15.8 ډیګري اینګل نه 72 ڈگری اینگل تا پاک وقت کی امکان سنگ موجود ہو چوکھے جول شی یعنی دمرا ماڈرن انجینئرنگ البتہ منگ تے چھپ اسلامی لٹریچر کے سوال کے دا بتاؤ چھ فرعون ظالم و حرم جو کڑو تو خدای مقابلے کے بولا دب دب بدوزخ کے رگڑول کی گی وہ کافر وہ دا خدای دخمن وہ دا خدای مقابلے کے بولا دا دغا دا خدای ترمنز جنجال دے بدے باندھے باید منگ خبر یو خو باید اسلامی نڑائی کے پدیم خلق خبر ہوئی دیا انجینئرنگ هغه وخت کې موږ ته زمونږ یو شهر دی په پیښور کې هغه وی دنیا مشین موږ نه زده کړی دی ځکه چې اجرن نه موږ جوړه کړی ده نو ما ورته د خدای نیکبخته سلور نیم زره کاله پخوا د پیرامید جوړ شوی و هغه وخت کې زمونږ 15 کال ته تاریخ یادای او د لغې نه مخکې زه دا خبره ولې کوم غواړم نن په سعودي عرب کې نن په دغه منطقه کې چې په کوم ځای کې خوشحالي او ترقی ده هغه ماډرن ټیکنالوژي کلم استعمالول شروع کړل او د اسلام ترسنگ د عصری علومو نه ځان بلد کړ نو اوس سرنړۍ ملګرتیا لري ان تر دې امریکا ان تر دې نور نور نو پات پدی باندې لګ دغه سیمه د خلک چې هم لګ پام ورته کی چې اواز چا ته کافر ویل فرعون ویل چې اغه سره ژوند دی رول امکان نه لري اغه وخت کې اغه انجینر چې پغه پوی دو سرم سره پوی دی شي محترم فقیر سی ابو بخای ځکه نه کله ته تفسیر کوم و را تا د ایران کورنۍ سیاست چې څنګه د توازن داغه د وخت ساتي د مشرانه
4: گور بنی رئیس صاحب د ایران په داخل کې د دې جنگ تر مخه مشکلات موجود و اعتراضونه موجود و خلق ناراض دی و سم ناراض دی هغه وخت هم ناراض دی د ایران داخلی مشکلات پر خپل ځای پاتې دی هغه نه دی حل سوی او نه هم دغه نوی حکومت د هغوی د حلولو لپاره کوم پلان تر اوسه پورې ارائه کړی دی یا رامخته کړی دی هغه اقتصادي مشکلات د انفلیشن مشکلات د خلکو د بیکاری ستونزې د خلکو د نارضایت مشکل هغه پر خپل ځای دی صرف دغه جنگ دغه جنگ چې شپږ میاشتې کېږي دوغونی کېږي چې دا شروع شوی دی دغه د خلکو هغه مخالفت چې و هغه یې تر یو حده پورې خفه کړی دی او هغه هم په دې خاطر چې ایرانیان فکر کوي چې د یو دښمن سره مخامخ دی د یو تجاوز سره مخامخ دی لهذا په دې وخت کې د خپل حکومت پر خلاف باندې درېدل یو نو غیر ملي یو نو خیانت غوندې دغسې یو شی دی او د ایران حکومت هم پر دغه باندې اصرار کوي چې تاسې دا وخت د دې نه دی دا وخت د دې دی چې باید متحد واوسیږو یو بل ته لاسونه سره ورکو اوس شکایت ونه کړو او د پر ایران باندې د حملې یو عامل هغه فکتور هم دغه و چې نتنیاهو راغی و ټرمپ ته دغه وویل چې په ایران کې خلک راپورته سوي دی ښه موقع ده ښه فرصت دی چې اوس ورسو دا شی راچپه کړو مګر بیا هم یعنی زما په نظر هغه مشکلات پر خپل ځای باندې پاتې دي او که کله او که چیرې د ایران جنگ نن ختم سي هغه مشکلات به بیرته راپورته کیږي او د ایران حکومت به د هغوی مشکلاتو سره مخامخ کیږي مګر دمګړی په دې خاطر دا شی نه معلومیږي چې په ایران باندې حمله شوی دا حمله کیږي او زه فکر کوم چې دا حمله د دې پر ځای چې د ایران حکومت کمزوره کړی وای لای تقویه کړي نور هم هغه ملي سبغه چې ورته وایو هغه ناشنل ایډنټیټی لا قوي او زورور کړي
1: سمه هم په دغه هیوادونو کې اوس دا تفکر ورته بله سي واقع کېږي څنګه لږ شي مخکې مو ویل چې مذهب دی وي مذهب ضروري دی او مذهب د هر چا د ایمان په هر ځای کې برخه کېدای شي خو څنګه چې ویسټ کړي دي چرچ یې د حکومت نه لرې کړی دی او ترقي کړې ده او هغې ته احترام لري دراصل په اسلامي هیوادونو کې هم دا تصور ورس تر بله سي واقع کېږي چې مذهب دی د دولت د قانون په توګه نه کارول کېږي محترم سروردي صاحب زه آخري یو څو دقیقې پاتې کېږي یو پوښتنه دوه درې ساسو ټول نه رمد حسیانو د کنټرول یا نفوذ باسوش په باب المندب باندې د سټریټ اف هرمز نه روستو اوس دا د تیلو په صادراتو نه سعودي عرب د تیلو په صادراتو خو اغیز کوي لګیا دی خو دنیا څومره دا امپیکټ کولی شي جوور گزار دی دا کچری باب المندب د حسیانو یا اغیانو په ولقه کې راځي ولته جګړه کیږي لږ آخرې برخه کې به دا د اقتصاد او اکانومي په دې باندې ځان پوه کړو محترم
2: بنیری صاحب دا سیدی چې دا خټیر ته تجربه شانتي ماحول بجوړ شي کنه چې لکه ایران بار هو ته دا هرمز تنګې چې دې بند کړه دا حوسی به بار روزي یا باب المندب بند کی بیا غنه پس به بل روزي او هغه چې دې سویس کینال بند دا ټول دنیا نظام خواره بشي تباہ برباد بشي نو دا نه دې په کار ګوري دادی چې جنگ کیږي یوزی کې او مکزی کې چې کم ملک دی هغه سره جنگیږي هغه ته چې دی هغه انټرست ته هغه مقاصد ته چې دی نقصان رسول په کار دی لیکن بین الاقوامی چې کم اقتصاد دی هغه سره لوبي کول د دې مطلب خدا دی چې صرف ټیک ټیک چې دی کنه انسانیت دښمنی ده اوس مونږ دا قتل دی چې حوسی روان دی اگر دا باب المندب بند کی نو واقعی دا خبر ادا چې تقریبا اوس پوری چې برنٹ قیمت یو سو نه ډالر پر بیرل دی دا ٹیک ٹیک چې کوم اندازہ شوی دی چې یو سو پنځوس ډالر پر بیرل وشي او دنه چې دی یو هنګامه یو دا مہنگائی پریان به آزاد شي او ډیر زیات به تباہی وکړي یو خدا خبره ده بل دا چې ما ته داسې ښکار چې د دنه شارټ آف چې کوم دا باب المندب قبضه ده حوثیانو لاسونو ته زما خیال دی چې دا پورې چې دی خبر به نه رسی هغې وجه دا ده چې امریکې تم خپته ده سعودي تم خپته ده چې کوم دا ملکونه چې دی دا نږدې نیستی نیستی پاتی دی اغیت من دازه دا چه دا هر صورت سارول دی نو دا سیخ کاری چه دا اغی نمخ که مخ که دیر غط یو اپریشن با کی گیا با تاسو با گوری چه دا حسین چه دی اغزی نت تلو نا دا با ایسار کی اگرچه اغا خز بردست روان دی تا سات یو لکه گروپ فایت شروع دا تاسو گوری کنه ایران دیر خولی تاسو تا پوسو جاند باسیب نا چه ایران آئسولیٹڈ دے ایران سر سو کم آغا شان نو ادری گی چه سنگ سعودی سر ادری گی نو دا دی مطلب بیا آغا سکی آغا بیا دا گروپونو تا سپورٹ کئی گروپونو چه سموشی کنا حیواد و گروپ جنگ کے زمک آسمان فرق دے نو دی حیوادونو چه دے دا بغن چه او دا حسیان چه دے دا با ڈسکریج کئی او دی لحاظ سر باب المندب چه دے اسار کی لیکن ڈائریکٹ چه اگر جواب ورکم یو جملہ کی تاسو سوال اگر باب المندب حسیانو لاس ترالا و اغی دا بند کڑا او چه بلاکیٹ فار بلاکیٹ لکا چه آلتا ایران تا بلاکیٹ شو دا دلتا مونگ بلاکیٹ کو نو اغی لحاظ سر چه دے دیر غٹ یو نقصان بوشی او زما خیال دا دے چه اغی تا لحاظ سر دے تاسو ما از او سپونم ڈائریکٹلی اغا متاثر شویو نور بم زیاد اقتصادی لحاظ سر چه دے بد بد بم متاثر بشو
1: البتہ تاسو د دې خبر کې زه غواړم چې یو بل انګل نه بیا به د باسو کو خود لیدونکو پام ورته راوګرځوم دا سو ول چې د ډلو هیوادونو په جګړو کې فرق وي دوه مثالونه زه ورکوم برتانیا چې په نړۍ کې نور نه ډوبې ده او ډېر طاقتور دولت یې لره ډېرو ځینو کې قبضې کړې وي په ډېرو ځینو کې ناکامه شوې مثال په توګه په 1400 کې د چې کله ملکھنډ ته تلل د درګۍ امبیلې په غرونو کې د ناکامه شو سواتیانو بنیریانو یوسفزیو د دې خلاف چې کامیابی راز وو هغه د هغو سټریټجیک لوکیشن وو دواړو طرف ته غرونه او کم ځینې چې بدیر راتلل دی بلان دی وو د بهر نه د هغو لاس پې بر وو کمرې غرون را غورځول دغه شان مثال پاتیا یمه کې په جانبا صاحب ته ډېر یاد وي مونږ د پنشیر ورکولی شو چې روسیا چې دا د هغه د دومره طاقتور ټینګونو باوجود هم یو قدم مخکې نه شوتله ما د ښکاري باب المندب او هرمز څنګه چې دی نوې پنشیر او نوې ملندرای دا تو دنیا لپاره څنګه چې په ملندرې کې په ملندرې باندې برتانیا نو وخت او په پنشیر باندې روس نو وخت دغه شان باب المندب او هرمز څنګه اوس دغه لپاره داسې جوړیږي محترم جانباز صاحب تاسو په ان باندې ها جانتا سوال غواړي او بخ گو هډ
2: بنی صاحب دا تاسو خبره چې دی دا کاش کې ما دې سره ډیس اگریمنٹ کړي وي اصل کې التا هرمز څنګه داسې مسله جوړ شوې ده داسه امریکای د پاره چې ایستاسو چې کوم بل مثال دی د باب المندب والا هغه باندې هر صورت بیا سره ایمان روړي چې واقعي دادا لکه دا دوه سیونه چې دی بالکل مکه شان دي یو دوه مثالونه به جوړ شي څنګه مخکې تاریخ یو لیکن دا دي چې فقیری سه بلګ لګ پوي شي دي چې دا ملکند والے چې کوم مثال تاسو ور کړ دا د دې وجه چې دا کې ابو نریان ټول شامل او تاسو چې دا اغي هایلایټ کو لکه دا سواتیانو بنیانو بالکل منتصر ایگری کی گوجی بالکل دا سی وا
1: مہربانی مہربانی منګه ټپی هم جوړ کړی دی بار بعد خپل بنیر ذکر په لمړي ځل ځکه وکړه چې زما خیال دی دا د پدی لحاظ سره نه حقیقت هم دا چې دا کمپیریزن یعنی د جدید نړۍ ملکن او مندرۍ جوړ شوی دا او پنشیر جوړ شوی دی د باب المندب نه او د دغه بل ځای نه وخر سره کمیږي جانبا صرف تاسو تبصره به واخلم په اکانومي یا په اقتصاد باندې د دې د بندېدو اغیزې او دنیا په مقابل کې څه آپشنز لري
3: ها زه به کوشش وکړم چې زه خو اقتصاددان نه یم خو کوشش به وکړم چې څه برداشت چې زه لرم هغه ستاسو خدمت ته ووایم اول خو زه ډېر ستاسو د چا خبره استقبال کوم چې د بونیر یاد مو که دا تاسو حق دی چې خپل وطن یاد وکړي او دغه دغه ویاړنې موږ ته را په یاد کړي اما دا هم په تاریخ کې البته په بل کانټکس کې به مې لوسي اوسي د بونیر قهرمانۍ د سوات خلکو دا زموږ د ټولو مشترک ویاړ دی بېله شک بله خبره دا چې په افغانستان کې داسې درې ډېرې زیاتې دي ښاغلی بنیرې لکه کونړونو کې د پنجشیر خو ډېر کوچنی ولایت دی زموږ د افغانستان نامه کونړ داسې درې لکه د پیچ دره د نورستان کې کامدیش داسې درې ډېرې زیاتې دي چې دښمن به همیشه دلته بند پاتې کېده او افغانانو به برلاسی درلوده که په هر ترتیب زه دې استقبال کوم چې تاسو خپل وطن یاد وکړه یو بله خبره دا ده چې اوس دلته ګوري یو عجیبه لوبه روانه ده اقتصادي سیاسي او نظامي هم ورسره متحده ایالاتو ته خو عربستان مراجعه وکړه درخواست یې وکړه چې راشه زما ملاتړ وکړه دلته ګوري امریکا دوه قسته اخلي د عربستان د یو خو دا چې کله چې هغوی ایران سره جګړه وه د اسرائیل په تحریک دوی حاضر نه شول چې لاس ورکړي درست دا یو بل دا چې په متحده ایالاتو کې د وینزویلا ډېر تیل راجم شوي دي تقریبا 15 میلیونه بارله دا خو قیمت دی کنه دا خو باید دنیا ته ارزش او دا هم په ګټه ده د امریکا د ان هغه اقتصادي اړخې او ترامپ او د هغې ادارې ته په کتو چې کاملا جیل والا دی د معامله ګر دی کنه دا خو نو معلومه ده چې هم پکې شخصي نفع لري دي کورنۍ هغه زومې او ویډ کپ او دغسې نور نور نور نور چې تاسو ته بهتره معلومه ده د دوی شخصي ګټې جمع د امریکا ګټې نو په دې ترتیب او د اروپا کزیف هر څومره چې که باب المنده او هرمز تنګه دا ډپ اوسیږي تړلي اوسیږي دا ګزار دی په اروپا یعنی په دنیا کې اقتصادي ځپل کېدل عزیف د امریکا تیل عرضه کېدل د اروپا ته عزیف دخوا د جنوبي آسیا که هغه جاپان دی که هغه چین دی او داسې نور هیوادونه د هغوی ته عزیف د تیلو د صادراتو د کبله دا ټول د امریکا په ګټه دي ښاغلی بنیرۍ نو داسې دلته څو لایې اوس هماغه خبره ده چې په یوه لایه کې یو هیواد ستا دوست دی په بله لایه کې ستا رقیب دی په درېیمه لایه کې ستا دښمن دی داسې یو پیچلی حالت دی د بین ملي اړیکو چې تاسو خپله ګورئ نو
1: د د د وینزویلا ذکر مو کو دا ډیر ضروری باسه چې پدی وشي او ځکه ما د ملګری وچې ته اکثر د خپل نایکانو خلاف وي هم باسونه کینو بهر په امریکا کې دا حق موږ لرو چې پدی باسو کو چې څنګه امریکا د وینزویلا په موټی کې ونی وو د ایران د جنگ دراتنګ د مخکې مخکې او د حالات شاید استخبارات سیړل او خلک په ول محترم فکری صاحب د باسر اخري وخت دی هغه به مونږه د یو ان سکیورټی کونسل نن یا د ملګرو ملتونو سلامتی شورا مهمه غونډه د باب المندب په موضوع باندې رابلل شوې ده په خاص توګه لزر خلک چې دی هغه به کور شوې ده تازه او دی باس کوي آیا ډیپلوماسي کولی شي چې جګړه د پراخیدونه را مختصر کیه و دروي یوین د کامیابی د دې غونډې امکانات په داسې حالاتو کې
4: یعنی د یو این کامیابی عموما ها وخت کیږي چې امریکا ورسره ولاړ وي او یا نور په امنیت په شورا کې چې نور غټ هیوادونه دي 15 نور غټ هیوادونه دي هغوی هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي البته تاسو ټول پوهیږئ چې امریکا هلته د ویټو د غلري حق لري او هر فیصله چې وسی کچیر امریکا و نه غواړي هغه به ویټو سي مګر خپل د ملګرو ملتونو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو فعالیت او دخالت ډیر مهم دي ځکه دا یو جهانی مسله ده واقعا هم د اقتصاد نظر څخه هم جهانی مسله ده د امنیت د لحاظ هم جهانی مسله ده او ملګری ملتونه باید ډیر په خوا څخه په دې مسله کې دخل سی وای ځکه دا جنگ د دې پر ځای چې کنټرول سي را مهار سي نور هم پراخیږي او ملګری ملتونه دا وظیفه ده چې د جنگ د پراخیدو څخه د جنگ د پراخیدو مخه ونیسي او جهان وسولې تکاش کې او پر ټولو خواو وجغ وکي چې بهتره د ډیپلوماسي تر مخ سي بهتره ده چې مذاکرات تر مخ سي بهتره ده چې دا جنگ ژر تر ژره ختم سي
1: سمه سرور دي سب دیر ثانیه دیر سکند په دغه سوال باندې ساز جواب اصل غواړم
2: حسین سره جنگ چې خپل جړې لري او دا جړې چې دی ایران سره جنگ دا دا ټول چې دی هرمز تنګه کې دی معاملہ جوړ دی اگر آلت امریکا جنگی سار کی تاسو ته پته ده چې دا سات ایران جنگ نشي سارولې دا به امریکا جنگی ساری امریکا جنگ شروع کړ دا او امریکا دی پوزیشن کې دا چې دا جنگ ختمول شي اگر الته جنگ ختمی کی نو دلته حسین چې دې دا به ساری کی ادروایز حسین چې دې دا مخ کې بزی او دا به جنگ چې څنګه تاسو ویل شروع کی دا جنگ بخواری
1: محترم جانباز صاحب ڈپلومیسی یا سفارتکاری یا د ملګرو ملتونو رول چې دې د دې اهمیت په دې وسنه وځه کې ډیر ثانی
3: کا ملګرو ملتونو خو هیڅ رول نشي لوبولې تر څو چې بیا هم د واشنگتن د ادارې پکې اراده نه اوسیږي دا یو واقعیت دی خو زه داسې فکر کوم چې د دغه د حوزې د منځني ختیځ په شمول د یمن او ایران او سعودي عربستان او داسې نور اسرائیل ورسره دا یو کمپلیکس تصمیم ته ضرورت لري کمپلیکس حل او فصل ته ضرورت دی
1: جان باسب سم ده ډیر جان باسب او ډیر مهرباني وبا خی بس دغه ساسی برایم واغه سره ډیر مهرباني چې مسلمان بلګری شو فکری صاحب جان باسب سر ور دي صاحب
5: رادیو افغانستان انټرنیشنل
6: از طریق رادیو افغانستان انټرنیشنل
7: تاسو
8: زه غټه د کابل ولایت نه یم
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
7: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انټرنیشنل
7: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 300 1 0 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
13: یک دقیقه خبر سخنگوی طالبان میگوید که اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه در سالهای نخست ظهور داعش تلاش کرده بود از راه گفتگو مانع گسترش فعالیت این گروه در افغانستان شود. ذبیح‌الله مجاهد در گفتگو با یک پادکست نزدیک به طالبان اظهار داشت که به دستور منصور پیامی از طریق ایمیل برای ابو محمد عدنانی سخنگوی وقت داعش ارسال کرده بود. به گفته مجاهد طالبان در آن پیام از داعش خواسته بود جنگجویان این گروه را جست نکنند، اما سخنگوی داعش در پاسخ موضع تندی اتخاذ کرده و از طالبان خواسته بود با این گروه بیعت کند. مجاهد جزئیات بیشتری از محتوای این پیام ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان می گویند داعش در افغانستان به شدت تضعیف شده است، اما نهادها و کارشناسان امنیتی همچنان شاخه خراسان داعش را یکی از تهدیدهای مهم امنیتی در منطقه می دانند.
14: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

اوس چې د انسان لپاره روبوتونه جنگيږي، نو ښکاری چې نړۍ په چټکۍ د رغېدلې ځیرکتیا په ګرد کې ور لویدونکې ده. د مصنوعي هوش بغاوت اوس نو له یوې خیالي فانتازۍ څخه په یوه ویره بدلیدونکی دی. که جګړه مار روبوټونه سر واخلي نو څه به پیښیږي؟ همدا اوس به ښایي دا یوه خیالي پیښه ښکاره شي، خو د نړۍ په فلسفي، ادبي او هنري بحثونو کې دا په یوه خورا جدي بحث بدله شوې خواله ده. پښتانه هموغومره چې د رغېدلې ځیرکتیا له تولیده لرې دي، دغه خیالي ویره هم نه پیژني.

0: را تخکاری جوړ ناست په اسمان کې کیمیاګر دی، کله سره زر کاندي خاوري، کله خاوري زر کوي. تر نن شپږ شپېته کاله مخکې لیکوال او ژباړن ارواښاد استاد میر اکبر خیبر له نړیوالو معتبرو ژورنالونو څخه دوه مقالې را وژباړلې چې په ادبیاتو او هنر کې یې د راتلونکي په اړه د بشریت تخیلات څیړل. یوه مقاله په راتلونکي ادب باندې ځینې خبرې او بله یې ساینسي افسانې او واقعات نومیږي. په دواړو مقالو کې د ادبیاتو ساینس د راتلونکي په اړه تخیل او د رښتیا کیدونکي فانتازیګانو ګډون شنل شوی دی. په ساینسي افسانه او واقعات کې د یو روسي لیکوال او فیلسوف ولادیمیر اودیفسکي پر یو عجیب کتاب بحث کیږي چې دغه لیکوال تر نن نږدې 200 کاله پخوا لیکلی. د دغه کتاب نوم دی 4318 کال. اودیفسکي په خپل کتاب کې وایي چې انسان به یو مهال داسې ځای ته ورسیږي چې په هوا کې به الوزي او داسې شی به جوړ کړي چې پکې سپوږمۍ ته ولاړ شي او فضا ته به مسافر وړي وراوړي. 200 کاله وړاندې ښایي دا تخیل لیونتوب ګڼل کېده، خو بشریت د اودیفسکي د وړاندوینې تر تخمین ډیر ژر دغه ځای ته ورسید او خبره 4400 کال ته پاتې نه شوه. په ادبیاتو کې د ساینسي تخیل خبره ډیره شاربل شوې ده، خو زموږ نننی بحث یوازې پر ساینسي وړاندوینو نه ده. اصلي کیسه دا ده چې انسان به د ژوند په هره برخه کې د ساینس او ټکنالوژۍ له مختګ سره څنګه ځان بدلوي او له نویو هغو ګواښونو څخه به ځان څنګه ساتي چې دغه چټک پرمختګونه یې ورپېښولی شي. دا د نومهالې فلسفي تاوده بحثونه هم دي. د نن ورځې لیکوال، شاعر، رومان لیکونکی، انځورګر، فلم جوړونکی او نور لګیا دي چې د روبوټونو په واکمنۍ د بدلیدونکې نړۍ ګواښونه پیشبیني کړي. موږ له یوې بشپړې بدلې شوې نړۍ سره مخامخ یو چې پکې خواړه، جامې، اخلاق او فرهنګ په چټکۍ بدلیږي. په دې بدلونونو کې یوې مړۍ ډوډۍ موندلو ته حیران پښتانه او پښتو ادب و هنر چیرته دي؟ دا عذر نه منل کیږي چې موږ پښتانه له ساینس او ټکنالوژي لرې یو، نو ګواکې له ګواښونو څخه به یې هم خلاص یو. داسې نه ده. هغه بلا چې په دې نړۍ راځي موږ تر نورو وړاندې ورنغاړلی شي. راځئ په پیل کې د ښاغلي روح الامین نیازي پېښلید وګورو.
1: د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې یو 80 کلنه اوکراینۍ میرمن د جګړې له امله له خپلې کورنۍ بېله شوې ده. هڅه کوي ځان یې خوندي سیمې ته ورسوي، خو د عمر او کمزورۍ له امله په سختۍ حرکت کوي. بالاخره اوکراینی سرتیری د یوه روباتیک موټر په وسیله د میرمنې ته ځان رسوي او له خطرناکې سیمې څخه یې خوندي ځای ته لیږدوي. دا یوازې د انسان د ژغورلو کیسه نه ده، بلکې د جګړې په ډګر کې د ټکنالوژۍ د مخ په زیاتېدونکي رول یوه بیلګه ده. د 2000 کال له پیل راهیسې نړۍ د پوهې او ټکنالوژۍ په برخه کې د چټک بدلون شاهده وه. دې بدلون نه یوازې د خلکو د ژوند طرز بدل کړی، بلکې د هیوادونو د اقتصادي، پوځي او امنیتي ځواک په توازن هم اغیز کړی دی. نن ورځ په ډیرو جګړو کې روباتیک وسایل، پرمختللي ډرونونه، اتومات سیستمونه او مصنوعي ځیرکتیا د عملیاتو یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. په دې توګه د جګړې ډګر هم د پخوا په څیر یوازې د انسانانو د مخامخ نښتې میدان نه دی، بلکې ډیجیټل او ټکنالوژیک اړخ یې ورځ تر بلې پراخیږي. مصنوعي ځیرکتیا یوازې د جګړې په ډګر کې نه ده، بلکې اقتصاد، زده کړې، طب، صنعت، رسنۍ او مخابرات هم د دې ټکنالوژۍ له امله د چټک بدلون په حال کې دي. هغه هیوادونه چې په څېړنه، ساینس، ډیجیټال زیربنا، لوړو زده کړو او په مسلکي بشري ځواک پانګونه کوي. موخه یې دا ده چې د راتلونکي اقتصاد او ټکنالوژۍ په جوړولو کې خپل ځای او ځواک پیاوړی کړي. خو په داسې حال کې چې نړۍ د ټکنالوژیک پرمختګ او مصنوعي ځیرکتیا لپاره پانګونه کوي، افغانستان په دغه نړیوال بهیر کې له ګڼو ننګونو سره مخ او خورا وروسته پاتې دی. په افغانستان کې د نجونو ښځو پر زده کړو محدودیتونه د هېواد د بشري پانګې او راتلونکي مسلکي ظرفیت په اړه هم پوښتنې راپورته کړي دي، ځکه د ټکنالوژۍ د پرمختګ لپاره یوازې وسایل او ډیجیټل زیربنا بسنه نه کوي. پوهه، څیړنه، مسلکي کسان او د زده کړو پراخ فرصتونه هم اړین دي. د ټکنالوژۍ د پرمختګ سرعت ښایي په راتلونکو کلونو کې لا زیات تیز شي. مصنوعي ځیرکتیا او ټکنالوژیک انقلاب د فرهنګ مفهوم او تګلوره هم بدل کړی. له دې بدلون سره ادبیات، هنر او ذوقي مسایل هم په چټکۍ بدلیږي، خو موږ له دې بدلونونو ډیر لرې پاتې یو. د افغانستان لپاره د دې سیالۍ تر ټولو مهمه برخه یوازې روباتونه او مصنوعي ځیرکتیا نه، بلکې انسان، نوی فرهنګ، تعلیم او د علم پر بنسټ د راتلونکي ټاکل دي. که یو هېواد د نوې ټکنالوژۍ د کارولو، ارزونې او پراختیا لپاره مسلکي ظرفیت ونه لري، ښایي په راتلونکي کې اقتصادي، امنیتي او تخنیکي کمزورتیاوې لا زیاتې څرګندې شي. او مهمه دا چې که د یو هېواد د راتلونکي جوړولو لپاره بشري ځواک اساسي رول ولري، له زده کړو څخه د خلکو لرې پاتې کېدل کولی شي له نړیوال علمي او ټکنالوژیک بهیر سره د هغه هېواد واټن نور هم زیات کړي. افغانستان که غواړي د نوې نړۍ له پرمختګ سره یو ځای شي، د ټکنالوژۍ تر څنګ به د انسان پر ظرفیت، زده کړو، څېړنې او علم پانګونې ته اړتیا ولري. کنه د نړۍ د چټک بدلون په دې پړاو کې افغانستان ښایي د ټکنالوژۍ د پرمختګ د جوړونکو پر ځای یوازې د هغه ننداره کوونکی پاتې شي. روحلامین یزای، لندن.
0: زړې افسانې، تاریخي ویاړونه، په پلار نیکه نازېدل، خپل قومي او قبیلوي اصالت ستایل او ټبر پالنه به بده نه وي، او ښایي لږو ډېر په ټولو انسانانو کې به دغه عادت وي، خو نور ولسونه پکې زنداني نه دي. یو څه خپلې مخې ته هم ګوري، نن او سبا ته یې هم پام شته. خو موږ کله داسې ښکارو چې روان یوې خواته یو، خو ګورو شاته. د تیرې زمانې په حسرتونو کې زنګیږو، اوس او سبا ته مو پام نشته. او که څوک رانه وپوښتي چې د روبوټونو له یاغي کېدو څخه به څنګه بچ پاتې کیږو، ښایي ورپورې وخاندو او یا د میالي بابا په زیارت کې د تړلو وړاندیز وکړو. راځئ په دې اړه له خپلو میلمنو څخه وپوښتو چې موږ په کوم برید کې ولاړ یو. له ما سره میلمانه دي په کولمبیا پوهنتون کې د سالتسمن د سولې او جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ څیړونکی ښاغلی صبغت الله غزنوي، او څیړونکی او لیکوال ښاغلی ډاکټر الماس خان. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. پوښتنه به له ښاغلي غزنوي نه پیل کړم. ښاغلی غزنوي، موږ په کومه زمانه کې ژوند کوو؟ نړۍ په څه حالت کې ده؟ اسلام په نړۍ کې څه روان دي؟
2: اول خو لیوال صاحب، تاسې ته او دران میلمه ته او تاسې کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم، او ډېر خوشحاله یم چې په داسې یو مهم پروګرام کې تاسې زه رابللی یم. په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي. زه به وغواړم چې دغه اوسنی موقف د پښتنو او بیا په مجموع کې د افغانانو د ارقامو په نظر کې وڅېړو چې کومې شمېرې له موږ سره موجودې دي. د سواد کچه چېرته ده په افغانستان کې؟ د نارینه وو د سواد کچه چېرته ده؟ د ښځو د سواد کچه څومره ده؟ له فکری لحاظه او عقیدتی لحاظه سموخ کوم عقاید په خپل ادب او هنر کې خلکو ته وړاندې کړي کومو دي شاعرانو خبره وکړو په هغه کې دي هغه عقاید چې دی وړاندې کړي هغه څنګه دي نو دغو ټولو ته په کتو سره که موږ وګورو موږ اصلا د نولسمې پیړۍ په آخري کلو کې اوسه پورې ولاړ یو. هغه دوره چې په هغه کې په غربي او یا پرمختللي هیوادونو کې ادب له یو زړې بڼې نه عصري د 1909 خبره کوم چې کله دغه یو اصطلاح چې استعمالیږي متحرک فیوچریزم په ادبیاتو کې دا په ایټالیا او انګلستان په دې ځایو کې شروع شو چې څنګه لیکنې او شعر او نثر له زاړو اسلوبو نه راووزي او داسې بڼې ته واوړي چې هغه ساینس تشریح کړی سي د هغه جملې ساده وي عام فهمه وي په هغه کې عقاید د عملګرایي د عمل کولو خواته وي نه داسې هغه زړو افتخاراتو کې موږ بند پاتې شو. موږ که وګورو موږ په هغه دوره کې یو داسې لیکوالان لکه تاسې ځان ته ګورئ او نور هغه په دې هڅه کې هماغه د 909 هڅو کې سي په اروپا کې دا هڅې کېدې نو دلته دا هڅې شروع دي. خو یوه ښه خبره بله دا ده چې که موږ خپل ډېر وخت تاریخ ته نه یو دوه یا درې سوه کاله شاته وګورو موږ دوه مهم نوښتګر ادیبان په خپل ادب کې وینو چې د اخلاقو او د اخلاقي معیارونو په معرفي کې او له هغه غیر اخلاقي جمود نه د راوتلو کوشش وکړو. هغه رحمان بابا و د هغه شاعري که موږ وګورو ټوله د اخلاقو د اخلاقي رضایلو نه د ځان ساتلو هغه بڼه ډېره پکې قوي وه. او بیا که د هغه تقریبا هم عصر شاعر خوشحال خان ته وګورو د هغه دسترنامه کتاب راواخلو چې هغه نثر او شعر مجموعه ده او هغه یوه بله ځانګړتیا هم لري چې هغه پښتو ته د یو جامد ژبې په سترګه نه دي کتلي د فارسي د ادب نه یې ډېره پراخه استفاده کړې په پښتنو یا په افغانانو کې د عمل د ترویج لپاره چې هغه د ځان مجبور ګڼل او د عمل نه د لرې کېدو اړخ یې پکې څېړلی ده او افغانانو پښتانه یې متحرک کړي چې د عمل خواته ولاړ سي. نو هغه دوه د موږ لپاره ډېر ښه بنیاد کېدای سو چې په تېر سل یو نیم سل کاله کې موږ یو تحرک کړی وای او هغه حرکت د هغه خرافاتي عقایدو نه چې د موږ د ډېرو ښو شاعرانو په شاعري کې موجود دي او هغه د عملګرایي سره ډېر ټکر لري. زه یو دغه د صوفیانو یو فکر چې موږ په کایناتو کې څنګه یو او د موږ موجودیت څنګه ده په دې باندې ډېر سرسري او ډېر د سرې کوڅې سوالونه راپورته کړي په خپله شاعري کې. په ډېر تاسف باید ووایم چې یو شاعر چې پښتنو کې ډېر نوم لري غني خان د هغه په سر کې ده. بیا مثال هم نور شاعران دي حمزه بابا که وګورې هماغه د صوفیانو یوه عقیده یې راخیستې بار بار یې د سوالو په مختلفو بڼو پښتنو ته وړاندې کړې ده او د پښتنو اذهان یې پرې مشغول کړي. خو که لږ وروسته وګورو بیا موږ الفت صاحب غوندې ادیبان هم لرو چې هغه بېرته پښتانه او افغانان د عملګرایي خواته د اخلاقي فساد نه د ځان ساتلو او د متعالي افکارو او عقایدو طرف ته خلک رابللي دي. دغه یو اړخ ده. اصلا خبره چیرته ده جناب لیول صاحب؟ خبره دا ده چې موږ له دغو جامد حالت نه ځان څنګه باسو، لارې څه ده عموما؟
0: دغه پوښتنې ته غزنوي صاحب دغه خبره مو مه هیروئ، دې ته بېرته راځو ځکه دا یوه مهمه پوښتنه ده چې موږ له دغه نسبتا ولاړ او صامت حالت څخه څنګه ځان راباسو. دا به

0: فلسفي فکری مکتبونه له ټکنالوژي سره د انسان د مخامختیا په بحثونو لګیا ده. ځینې ویرشته څه به کوو له هغو وسایلو سره چې موږ خپله جوړ کړي او اوس کیدلی شي په یوه مستقله اراده بدل شي. دغه ویره جدي ده ستاسو له نظره په نړۍ کې دغه فکر څومره تخیلي دی، څومره جدي دی، او که دا بحث په نړیوال فلسفي مجالسو کې مهم وي، شعر و ادب هنر ته هم راځي، عامه افکارو ته هم راځي، د دغه په تناظر او تناسب کې موږ پښتانه چیرته یو؟
1: وبه لیوال صاحب تاسو ته ستړی مشې ټو میلمه تم. ستاسو دا پوښتنه دوباره تاسو وکړئ. دا پوښتنه ما ته دلته لږ آواز ګډوډ شو. تاسو دا پوښتنه دا وه چې آیا د آرټیفیشل انټیلیجنس په دې دور کې چې کوم دی شعر او ادب په کوم دغه ولاړ دی؟
0: زه به دا پوښتنه بیا وکم ډاکټر صاحب، زه به دا پوښتنه بیا وکم. زما پوښتنه دا وه چې تاسو د عامه اړیکو د یو متخصص په توګه د عامه افکارو ته دغه چې پبلک مینټالیټي ورته وایي، عامه ذهنیتونه، دې ته د نویو اندېښنو او پوښتنو د راتلو او بحث کولو څو لارې دي. فلسفیک مکتبونه دي، ادبیات دی، هنر دی، فانتازیګانې دي، دا شیان دي. په نړۍ کې له همدغه ای آی سره او نور ټکنالوژیکو پرمختګونو سره د انسان د مخامختیا تقابل قصه ډیره ګرمه ده او ویرې خپرې دي، ویرې، اندېښنې دي، تشویشونه دي. موږ پښتانه په دغه ځای کې چیرته یو؟ آماده یو، خبر یو که نه یو خبر؟
1: مننه لیوان صاحب. زه به له اول داسې ووایم چې دا تاسو چې کومه ویره یاده کړه دا رښتیا ده، او په دې باندې دلته په امریکا کې، په هارورډ کې، په پرنسټن کې، او په ټوله دنیا کې په غټو غټو پوهنتونونو کې بحثونه روان دي. نو انسان د دې یو ستونزې سره مخامخ دی چې یاره آرټیفیشل انټیلیجنس چې دی هغه خو ښه شعر هم لیکلی شي، هغه ښه مضمون هم لیکلی شي، ښه ناول هم لیکلی شي. نو په دې کې بیا د انسان ځای کم ځای کې دی، او کریټیویټي څه ته وایي، او کانشسنس څه ته وایي، یعنی آیا دا ماشین چې دی دا کانشس دی، په دې کې شعور راغی، آیا د درد او محسوسوي، د سفرنګ نه تیریږي، د کړاو نه تیریږي که نه تیریږي؟ نو دا ټولې خبرې روانې دي، بحثونه روان دي، او په دې کې د ادب څه ځای دی په راتلونکي وخت کې، دا بحث هم روان دی. او ورسره ورسره د آرټیفیشل انټیلیجنس په وجه باندې چې کوم مخکې تاسو په رپورټ کې وښودل چې روبوټان دي، جنگ دی، نو د جنگ به څه بڼه وي، او آیا انسان به ټول انسانیت به ځان تباهۍ ته مخامخ کړي، او که دا روبوټ یا د آرټیفیشل انټیلیجنس کنټرول په لاس کې واخلي د اهم تنصیباتو لکه د نیوکلیر پروګرام، نو آیا بیا به مونږ دا واپس ته دینه را خپلولی شو که نه شو را خپلولی؟ او تر هغې پورې به دې دنیا چې کوم دی نو هغه په لوله پکړي او که نه؟ داسې بحثونه دا ټول روان دي. په دې ټول بحث کې پښتانه چې کوم دی نو د بده مرغه مونږ د دې بحث نه هم نه یو خبر چې دا بحث روان دی. په بحث کې برخه اخیستل خو لویه خبره ده، خو د دې بحث نه هم نه یو خبر. او د بده مرغه په وطن کې خو زه دغه دی دا غریبي ده او جنګونه دي، خو زمونږ چې ډایسپورا کمه یو نو په هغو په محفلونو کې هم دا بحثونه نشته. حالانکه زمونږ دلته د دې ځای لایبرېرو ته هم لاسرسي، د دې ځای مجلسونو ته هم مونږ ورتلی شو، او د دې ځای پروګرامونه هم کتلی شو. نو آیا مونږ داسې نشو کولی چې په دې خبرو باندې بحثونه په خپل منځ کې شروع کړو لکه څنګه چې نن تاسو را جوړ کړو او په دې باندې بحثونه وکړو؟ نو ستاسو پوښتنه دا وه چې پښتون په کوم ځای ولاړ دی، نو مونږ لا ناخبره یو. په دې کې څه اهم بحثونه دي چې هغې له به زه لږ وروسته راشم کو وخو، لکه د مثال په توګه باندې.

0: آیا د ادب بس بنئی او کانشسنس یا د انسان بس حیثیت د آرټیفیشل انټیلیجنس په دې دور کې او د پښتنو د لپاره څه اپورچونټیز دي د دوی په خاوره باندې چې هغه دي د نړۍ سره شریکولی شي؟
1: تابان چې اصلي بحث هم په همدې دی او دې ته به راګرځو. زه به اوس لاړ شم قدرمن غزنوي صاحب ته. غزنوي صاحب تاسو یوې ډېرې ښې برخې ته راغلی وئ او هغه دا وه چې اوس به له دې حالته ووځو څنګه، خو تر هغه وړاندې د دې تر څنګ چې د وتلو لار به راښیاست، تاسو یوې ډېرې ښې اصطلاح ته اشاره وکړه چې هغه متحرک فیوچریزم و په ادبیاتو او هنر کې. د راتلونکي په اړه په ادبیاتو کې غږېدل، په شعر کې غږېدل، که زمان معکوس او سرچپه وڅرخي او سړی په راتلونکي کې مزل وکړلی شي، څه پېښېږي؟ دا د بشر یوه په زړه پورې او خوندوره فانتازي ده، تخیل دی چې همیشه بشر په دې اړه فکر کړی او په ادبیاتو هنر کې شته. من دغسې څه نه لرو په خپلو ادبیاتو کې. اول خو دغه متحرک فیوچریزم راته تعریف کوي، دا څه شی دی، غوره نمونې څه دي، او زموږ په ادبیاتو کې څومره موږ دا لرو؟ او بیا به وروسته طبعا چې له دې حالته د وتلو لارې هم راوښیاست.
2: ډېره مننه لیوال صاحب. دا د اجتماعي علومو تعریفونه خو تاسو ته معلوم دي چې د خلکو په نزد ډېر فرق کوي. نو زه به هغه خپله پوهه دي دغه متحرک آینده نګري یا فیوچریزم نه درته ووایم. زه چې څومره پوه سوی یم هغه دا ده چې په ادبیاتو کې یا د ادبیاتو بڼه داسې شکل غوره کړي چې هغه ملت یا یوې جامعې یا یوې ټولنې یو پرمختګ شروع کړی وي، په هغه پرمختګ کې د دوی ادبیات ممد یا کومک کوونکي مرسته کوونکي واقع سي، که هغه شعر وي که هغه نثر لیکنه وي، او د ساینسي محاسباتو په اساس واقع بینانه آینده یا راتلونکی دوی ته په که قصه یي که افسانه یي که فلم یي په هغه کې ورته وښودلی سي. چې دا شی موږ د انګلیسي په ادبیاتو کې ډېر زیات د فلم په بڼه وینو، او په اروپایي ادبیاتو کې مجموع کې د شلمې پېړۍ په اوایلو کې شروع سو. نو زه چې فکر ورته کوم د پښتو یا افغاني ادبیات چې په هغه کې بیا فارسي او ازبکي او نورې ژبې هم راځي، د دغو شي شروع کېدل ضرور دي چې د موږ اول اشعار او نثر د تاریخي واقعاتو له بزرګنمایي له غټې ښودنې نه راووځي، د آینده لپاره په هغه کې انځور وړاندې سي. د آینده انځور یو څو که دغه د اروپایي متحرک فیوچریزم ته وګورو، نو داسې یو نتیجه لاسته راوړلی سو چې موږ باید څنګه وکړو. په هغه کې یو څو خاصې خبرې باید موجودې وي. یوه مهمه خبره دا ده چې په هغه کې واقع بینانه آینده یا راتلونکی تصویر سي. دوم هغه لارې چې هغه د دغه ښه راتلونکي د مخنیوي په لاره کې خنډ دي، که هغه د موږ عقیدتي یا رواجي مشکلات دي، د هغه د مخنیوي لپاره یا حداقل که مخنیوی نه کیږي د هغه د ترویج مخنیوی په اشعار او په ادب کې وسي. ما مخکې هغه یو د زړو فلاسفه او هغه د انسان د وجود په اړه څه کوم نظریات موجود دي، په انګریزي کې پانتیزم یا په عربي کې وحدت الوجود یا داسې نور نظریات چې هغه د عمل ډېر خلاف خبرې دي، او حال داسې زموږ ډېر علماو له هغو سره مخالفت ښودلی. یوه وجه د مخالفت دا وه چې انسانان له عمله لرې کوي او د جامعې او د جامعې له خدمت یې لرې کوي. نو دغسې موضوعاتو نه ځان پکې وساتل سي. دوهمه مهمه موضوع دا ده چې ژبه یې ساده سي او خلکو ته دغه یعنې هغه متحرک فیوچریزم دا وي سي د ادبیاتو ژبه داسې ساده وي زموږ یو هر وګړی په هغه باندې وکولی سي ځان پوه کړي او د هغه نه پیغام واخلي. درېیم یا څلورم هغه خصوصیت چې زه په هغه کې مهم وینم هغه دا ده چې په دې کې د ټول د جامعې د مختلفو ډلو که هغه د عمر او جنسیت له لحاظه ډلې وي، که هغه د ژبې او قومیت له لحاظه ډلې وي، دی هغوی د موجودیت او د هغوی د ښیرازۍ او د ښې آینده موضوع پکې نغښتې وي. نو زما په نظر دغسې یو خصوصیتونه کولري دغه ادب ته به موږ یو ډېر مثبت متحرک شو چېرې زه وویلی شو.
1: او که په لنډه هغه د وتلو لارو باندې هم لنډه رڼا واچوي؟
2: د وتلو لاره خو فکر کوم ټول افغانان پوهیږو. اوله مرحله یې دا ده چې د موږ هر وګړی وکولی شي چې د ادب نه استفاده وکړي، چې د هغه لپاره لیک لوست مهم دي. که موږ ډېر ښه ادبیات ولرو، د موږ ادیبان ډېر ښه فلمونه جوړ کړي، په هغه کې ډېر ښه مفاهیم را ونغاړي، ښه اشعار یې، ښه نثر یې، خو چې زموږ عام وګړي ونه شي کولی شي په هغه باندې پوه شي، د هغه مفهوم عمق ته ځان ورسوي، هغه اساسي ساینسي علم، د ریاضي علم، هغه ډېر ابتدایي علوم د جامع د پېژندلو ونه لري، نو بیا به هغه مفاهیم په کتابو کې موجود دي. لکه د موږ او تاسو د خوشحال خان دسترنامه یا د امیر خیبر د مقالو یادونه تاسو وکړه، یا د الفت صاحب چې کوم مفاهیم په مختلفو ډېر څلوېښت کاله په اخبارو کې خپاره کړي، خو د موږ اکثر افغانان یې نه پېژني، ځکه د موږ خپل افغانان خپل خلک هغې کچ ته نه دي رسولي. نو زه فکر کوم چې موږ په ډېره ابتدایي مرحله کې یو اول له لیک لوسته باید شروع.
1: بله، او ډېره مننه. بېرته درته راګرځو ډاکټر صاحب. د تاسو مخکې د AI په اړه د شته اندېښنو خبره وکړه. ځینې بحثونه داسې وایي چې د رغېدلې ځیرکتیا یا د مصنوعي هوش له پیچل کېدو او لا پسې پراخېدو سره به کېدای شي اخلاقي موازین بدل شي، او له اخلاقي کوډونو له بدلون سره فرهنګ بدلیږي، ادبیات بدلیږي، هنري ذوق بدلیږي. کیدای شي په راتلونکو کې لا اوس له دغه ټکنالوژي سندرې بولي، کیدای شي په راتلونکو کې د انسان ذوق له یوه کاملا پردي او مصنوعي محتوا او متن سره مخامخ شي. د دغو بدلونونو په برخه کې تاسو د انسان هغه طبیعي او خپلو هغه نیچرل غرایزو او ذوقونو ته اهمیت ورکوئ که څه فکر کوئ؟ دا اهمیت نه لري، دا بلا را روانه ده، دا سمندر او دا سونامی را روانه ده چې هر څه به لاندې کړي.
0: بلکل لیوال صاحب، دا ډېره اهم پوښتنه ده. ټوله دنیا ورسره مخامخ ده. په ټوله دنیا کې دلته په امریکا کې هم ځوانان او پیغلې چې دي هغوی هغومره انټرست نه لري په څیزونو کې، هر څه د هغې مخې ته بربند شو. مثال په توګه باندې څومره انټرټینمنټ دی، پخوا به یو ډرامه وه، موږ ورته افتاب ته انتظار کوو، اوس هر ډرامه موجود ده، هر مووی او هر یو چې کوم دی نو دغه موجود دی فلم. خو په دې کې انسان چې کوم د اهم ستونزې سره مخامخ دی نو هغه د میننګ د مثال په توګه باندې چې ماشین هر کار کولی شي، نو انسان بیا دې پوښتنې سره مخامخ کیږي چې زما د ژوند د مقصد څه دی، زه څه یم. دا پوښتنه چې کوم ده، کله چې انسان په لیبر کې بوختي او د روزۍ په تلاش کې په منډو توړي، نو دا پوښتنه تیری. خو کله چې ماشین راشي او هغه دا کارونه سرته رسوي، نو انسان په یو لحاظ سره اوزګارېږم، او د ده مخې ته دا پوښتنه ودرېږي چې زه څوک یم، هو ایم آی، یعنی کانشسنس. او د دې په پلټه کې د ده توجه یا پام راګرځي دې پلو. اوس په دې لړ کې به زه تاسو ته دا ووایم چې دا کرایسیس یا دا هنګامي حالت په ټوله دنیا کې دی چې دې پوښتنې ته جواب څنګه ووایو. او دغه ډیبیټ ته وایي د کانشسنس ډیبیټ، چې انسان کانشس دی نو دا څنګه دی، د دې څه مطلب دی، او که ماشین کانشس دی که نه دی. نو دې باندې چې کوم بحثونه روان دي، په هغې کې پښتانه یا پښتون اولس چې دی د هغو سره ډېر ښه ریسورسز دي، خو هغوی ترې ناخبره دي. نو اگر ریسورسز ز تاسو ته کوستا چې اجازه تی نو او به